Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 07:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer. Hele

0: Klokka er 08.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Jeg takker og priser deg, himmelske Fader, på denne hellige morgen, og tenker på den første dag i uken da din sønn, vår Herre Jesus Kristus, sto opp fra de døde og brakte liv og uforkrenkelighet for lyset ved evangeliet. Velsign du denne søndag for meg og alle dem som søker deg, og gi oss glade å samles i din menighet for å høre ditt ord og bekjenne og tilbede ditt hellige navn. La denne dag være meg en god hviledag fra mitt arbeide og min møye her på jorden, men enda mer en dag til hvile og vedertvegelse for min sjel, og en åndelig oppstandelses- og fornyelsesdag, da jeg øser kraft og glede av frelsens tyller. Som min frelser døde for synden, la også meg i dag og hver dag dø bort fra synden. Som han sto opp fra de døde ved din herlighet, himmelske Fader, la også meg stå opp for å vandre i et nytt levne. Jeg ber deg, gjør meg ved ditt ords nåde og din

dine tjenere og forkynne ditt ord med ånd og kraft, både her hjemme og ute blant alle folkene. Miskunn deg over dem som ingen søndag har. Gi oss ære og verne om Herrens dag, og kalle våre brødre til dens lys. Jeg ber deg om en god og velsignet søndag i menigheten, i hjem og i hjertet. Vokt meg fra synd og lær meg å prise deg. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget være ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren, i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea
1: Medivision. 7. juni. Gi livet tilbake. Jeg merket meg disse setningene i et brev. Jeg lengter etter kjærligheten. Lengter etter å være betydningsfull. Jeg kan være, men klarer ikke. Min Gud, hjelp meg. Fader, fri meg fra dette. Gi meg livet tilbake. Lengselen etter et meningsfylt liv preger disse personlige ordene. Vi er mange som lengter etter kjærlighet og det å ha betydning. Ja, noen føler de har gått glipp av det ekte, fullverdige livet. Evangeliet lærer oss at veien til kjærlighet og frihet er å se sant på seg selv. Vi gjør best i å innrømme for Gud at vi er syndere i hans øyne. Da kan vi ta imot gaven. Det nye livet i troen på Kristus. Et liv i tilgivelse og mening. Bibelen sier, «Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, i det han tilga oss alle våre overtredelser.» Kolosserbrevet 2:13.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En vittig fugl skrev en gang at hvis løvetannplanten var sjelden, tander og truet, så ville folk ladelig betalt 150 kroner for å ta med seg hjem en løvetann i en blomsterpotte. De ville dyrke den i veksthus, de ville lage løvetannklubber og skrive løvetannbøker og totalfrede løvetannen. Men løvetannen er jo overalt. Den ser ikke ut til å trenge oss, og den gjør visst akkurat som den vil. Derfor kaller vi den ugress, og vi prøver å ta livet av den så snart vi kommer over den. Vel, for å spørre slik, hva er det vi viser respekt for? Hva viser vi ærbødighet? Hva er det vi ærer i dagens samfunn? Av og til lurer jeg på om det finnes noe vi ærer i det hele tatt. Bibelen skriver om en tid som skal komme. Da vil menneskene være egoistiske, glade i penger, fare med skryt, være overmodige, snakke stygt om andre, være ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten respekt for det hellige. Ja, det var litt av en liste, og jeg merket meg uten respekt for det hellige. Da finnes det altså ikke ærbødighet for noen ting. Her har vi da altså en verdi som er truet av utrydding. Ærbødighet. Verdier som ligner, som ærefrykt, respekt, aktelse, heder og ære, må vi ikke miste. Det er ikke alle mennesker som er ærverdige, synes vi. Enkelte synes vi ikke fortjener å hedres. Sant nok, men jeg tror det er langt flere enn vi tenker. Også små mennesker kan ha store egenskaper og ha gjort edle ting. Et stort menneske viser sin storhet ved den måten han eller hun behandler små mennesker. Virkelig store mennesker har en følelse av at storheten ligger ikke i dem, men trer fram gjennom dem. Derfor er de ydmyke og gir æren videre til andre og til Gud. Allerede tidlig i menneskehetens historie hadde de lært å vise respekt for hverandre. Det fortelles om Israelsfolkets leder Josva. Den dagen gjorde Herren det slik at israelittene fikk stor aktelse for Josva. Så lenge han levde, hadde de like stor ærbødighet for ham som de hadde hatt for Moses, står det. Aktelse og ærbødighet fikk Josva, og det var nødvendig om han skulle være leder. Viser vi aktelse og respekt for lederne våre, de foresatte og dem vi er sammen med? Bibelen er i hvert fall klar på at det skal vi gjøre. Det står det slik i det fjerde bud, hedre din far og din mor, og videre, oppfyll deres forpliktelser mot alle. Betal skatt til den som skal ha skatt, og toll til den som skal ha toll. Vis respekt for den som har krav på respekt, og gi ære til den dere skylder ære. I Bibelens verden er det bare de dumme og de onde som viser forakt. De som tror på Gud har ydmykhet til å vise mennesker ære, hedre dem som har gjort noe godt, respektere dem som har fått vanskelige oppgaver, og vise ærbødighet for alt som Gud har skapt, kanskje til og med for løvetannen. Bibelen minner oss om at vi har et evig håp. Siden vi altså får et rike som ikke kan rokkes, så la oss være takknemlige og med takk gjøre vår tjeneste slik Gud vil, i ærbødighet og frykt.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett norea.no.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Vi befinner oss helt i starten av Jesu offentlige virke. Han reiser ut til døperen Johannes i ødemarka. Her ved Jordanelva held den originalkledde domsforkynneren til. Men døperen Johannes er ikke alene her i ingenmannsland. Han samler store skarer med folk som kommer til han for å bli døpt. Før de kan stige ned i Jordanelva, så må de bekjenne sine synder og omvende seg til Herren Gud. De religiøse lederne møter han derimot med ganske så harde ord. Men da han fikk se mange farisere og sadukere komme til hans ståp, så sa han til dem, «Ormeyngel, hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede?» Dette står i Matteus 3,7. Rett i forkant, før Jesus kommer for å bli døpt av Johannes, deler døperen følgende ord om Messias, som snart skal stige fram for folkemengden. Og disse ordene finner vi i Matteus kapittel 3, vers 11-12. «Jeg døper dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å bære skoene hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har sin kasteskovl i hånden, og han skal rense sin treskeplass. Veten vil han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med ild som ikke kan slukkes.» Johannes, han starter med å si hva som skjer når noen blir døpt av han. Hans dåp skjer til omvendelse. Johannesdåpen skal være det synlige tegnet på at mennesker mener alvor med å vende seg bort fra synd og begynne å tro på Herren Gud. Ved å stige ut i dåpsvatnet viser folk at de bekjenner sine synder, samt at de ønsker å starte et nytt og bedre liv. På denne måten er Johannesdåpen en ytre bekjennelseshandling. Så fortsetter døperen med å presisere at Jesu person er større enn han selv, samt at den kristne dåp også er større og dermed annerledes enn Johannesdåpen. «Men han som kommer etter meg, han er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å bære skoene hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og med ild.» Blant de første kristne så pågikk det en ikke alt for stor debatt om styrkeforholdet mellom døperen og Jesus. For også Johannes hadde sine disipler. Og dermed ble det viktig for Matteus å skrive ned hva døperen selv hadde sagt om forholdet mellom han selv og Messias. For selv om Johannes var den eldste av de to, den som først sto frem som forkynner, og den som hadde døpt flest, visste han likevel at hans tid var midlertidig, og hans posisjon var situasjons- og tidsbestemt. Snart skulle en større profet og forkynner stå frem, en som hadde en større og mer betydningsfull dåp å komme med. Johannes mente at Jesus var så stor og betydningsfull at han selv ikke var verdig til å bære skoene hans, eller ta av hans sandalene, som uttrykket også kan oversettes med. Var man disippel av en rabbi, så gjorde man ulike praktiske tjenester for sin mester, oppgaver som kun slaver ble satt til. Å bøye seg ned og ta av skoene på et annet menneske ble sett på som en ydmykende tjeneste, en måte å vise sin største ærbødighet på. Ja, selv en slik slaveoppgave så ikke døperen seg verdig til å utføre på Messias. Cirka 3 år senere så skulle Jesus selv bøye seg ned og vaske føttene til sine disipler. Det leser vi om i Johannes kapittel 13. På den måten viste Jesus at han var kommet for å tjene, og ikke for å la seg tjene. Johannes sier at Jesu dåp skal kjennetegnes med at mennesker blir døpt med den hellige ånd og ild. Døperen Johannes fremstår i Det nye testamentet som en overgangsfigur fra det gamle pakt til den nye pakt. Hans forkynnelse minner om de gammeltestamentlige profetene. I Esekiel kapittel 36 så blir renselse i vann og åndsfylde knyttet tett sammen. Og hos profeten Joel kapittel 3 så snakkes det om en tid hvor Gud skal utgyte sin ånd over alle mennesker. Det nye i døperen Johannes sin omtale av Messias sin dåp at begrepet ild innføres. Den kristne dåp skal også skje med ild. Dette uttrykket har blitt tolket litt ulikt. Her så skal jeg kort se på et par forståelser av begrepet. For det første så kan vi tenke at ånd står for frelsen, mens ild representerer tanken at mennesket skal gå fortapt. Hvis vi tenker at dette var Johannes sin mening med uttrykket ånd og ild, så fremstår det kristne dåpen som en domshandling som skiller de vantro fra de ekte troende. Men jeg tror heller vi skal tenke alternativt, at også ild har en positiv betydning når den her sammenstilles med ånd. Altså, den messianske kristne dåp omtales som en dåp i ånd og ild. Ved å ta den kristne dåp blir vår synd tilgitt. Den blir billedlig forstått brent bort. I den samme kristne dåp mottar vi den hellige ånd. Ånden blir på pinsedag billedlig framstilt som ild. Noen kristne tenker at disse ordene fra døperen Johannes viser at de skal skille mellom vanndåpen og det man kaller for åndsdåpen. Da tenker man at den kristne vanndåpen skiller seg fra dåpen i den hellige ånd som skjedde på pinsedag. I et slikt syn så skilles åndsmeddelelsen og vanndåpen. Men i stedet tror jeg vi skal tenke at den hellige ånd også gis oss i vanndåpen. Og når det gjelder åndsutgytelse på pinsedag, så var det en engangshendelse som ikke skal gjentas i historien. Nå er ånden kommet, og den gitt til alle døpte troende.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Du finner flere andakter på styrkdintro.no.
1: I denne bibelteksten fra Matteus kapittel 3, hvor døperen snakker om Jesu person og gjerning, så møter vi altså ordet ild både i versene 10, 11 og 12. Jeg tror at vi skal tolke ild som noe positivt i vers 11, at den hellige ånd kommer og den kristne dåp oppleves som en god ild. Derimot, i versene 10 og 12 så brukes ild som uttrykk for det å gå fortapt, altså en negativ mening. De mennesker som ikke står i livsfellesskap med Herren Gud, vil en dag bli som tørre greiner som hogges av treet, som tørre agner som kastes på bålet. For i vers 12 så står det, «Han, altså Messias, har sin kasteskovel i hånden og skal rense sin treskeplass. Veten vil han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med ild som ikke kan slokkes.» For Messias som kommer skal også ved tidens ende komme igjen for å dømme levende og døde. Da skal de vantro skilles fra de troende. Mens de frelste, som var fylt av den hellige ånd, får komme til himmelen, vil de ikke-kristne dømmes til evig fortapelse. Dommen gir oss bare to muligheter, frelse eller fortapelse. Både i det gamle og i det nye testamentet brukes uttrykket ild, som et bilde på Guds vrede, hans dom og fortapelsens realitet. Den hellige Gud tåler ikke synd. Nei, han er som en fortærende ild mot all ondskap, slik som det står i Hebreerne 12:29. Døperen Johannes ønsket å være, og ble opplevd å være, en domspredikant. Jesus derimot kom og forkynt evangeliet om Guds rike, om syndenes tilgivelse og håpet om evighet hjemme hos Gud. Men det betyr ikke at Jesu forkynnelse var fri for dom og advarsler om evig straff. Evangeliet får først stråle fram med sitt lys og sin godhet når vi ser den mørke og onde virkelighet mennesket kan frelses fra. Døperen Johannes fremstår som Guds talsmann og profet i overgangen mellom den gamle pakt og den nye pakt. Han og Jesus møttes første gang da de lå i sine mødres gravide mager. Senere møttes de her da ved Jesu dåp. På grunn av sin ramsalte domsforkynnelse ble døperen hatet av dem som ikke ville innrømme sine synder og vende om fra dem. For eksempel hans kritikk av ekteskapet mellom kong Herodes Antipas og Herodias, det førte til at han ble halshugget. Med sitt kompromissløse liv og forkynnelse så skapte Johannes seg både etterfølgere og fiender. Samtidig leser vi om en ydmyk person som pekte på en som var større enn han selv. Mange kjenner hans velkjente setning, han, altså Jesus, skal vokse, og jeg skal avta. Så hadde også Johannes en stor pekefinger i det han var seg oppgaven bevisst og pek på frelseren Jesus. Så der er Guds lam som bærer bort verdens synd. Døperen han bøyde seg for mesteren, og han pekte på frelsen i Jesus Kristus. På denne måten har Johannes satt et godt fotavtrykk, og samtidig gitt nåtidens kristne et godt eksempel på hvordan livet skal leves, og hva og hvem vi skal snakke om. Når denne bibelteksten fra Matteus kapittel 3 brukes også i pinsetida, så er det nettopp fordi døperen her snakker om Jesus som skal døpe med den hellige ånd. Den kristne dåp innstiftet Jesus da han ga disiplene misjonsbefalinger, som også er en dåpsbefaling. Og ved åndens komme på pinsedag ble misjonsilden tent. Jesu etterfølgere ble bedt om å gå ut i hele verden og gjøre alle folkeslag til disipler, i det de døpte dem til den treenige Guds navn. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre søndag på noreapastoren.no.

0: Jeg skal få lov å ønske Nils Borge Teigene velkommen til Kautokeino igjen. Min datter sa at Nils Borge Teigene bor i Spåti, men det ikke. Hun gjør ikke noe hårdt å tæreste, pappa avbaste litt alkohol. Jeg tenkte å lese en tekst fra apostelgjerningene. Hvis det kan være en hjelp for oss i det videre arbeidet. Jeg kan lukke avbaster i dagen, da det er det satt eller ikke i verken. Da borkos, ja, at det er sånn, vet jeg, så har jeg ikke den gjen og min åttes. Almi rike hovedet. Jeg skal lese i Jesu navn. Jeg da vil jeg kjente av monteren at de løper takken da dette mest omvåles noe med deg til å ha nok kjent. Måte jeg ikke ville nå forlåsjorten, men som ådel gulet at de bor så profektes njalm i bokte, at Kristus skal ikke gille at hva er det som de ikke er, mela, jeg gjør ikke det ikke. Hva er det sånt og kjatter seg ære silkejord? Hva er det hva smakter jo med eiket, både seg herre, måløyen? Jeg var så vulket ut i dag, tykker de ådel, godlatt om Jesus Kristus her. Og det bedre an meg, hva måske, gittet deg eiket rett jeg. Og godt inget faste en bajas rake doen. Men bilde ville sart noen på så passi profekta i snjalmi bokte, majin mi alkurajis. Da sko Moses sterk i vanemite, herra din ikmilete. Kalka djurgen dahti tikkiri profekta din veljenetet noko o. Så kalka betet i guldeli på taam siste, Maison dikkiri sarnos. Mutta takalta tahpatuva juokki sielu, kohti ei kultantaan profeetta, kalta heava tuvot olmuit kaskas ere. Mutta maita ei puo profeetta samoin kirji rajis ja laasmanjas. Nu herna kakkuudella sarnan, lää hautal, lää maita jouta juo kulahtam tai peivi. Ja de lepe profeittas ja lihtu vanat. Ma hikmilta kai min vanemikkom. Kos on selki Abrahami. Ja lunaali siste kalke po sohka kotti herna malte puure syyni tuvot. Tiin lusale ikmil. Kos on pajas tjojen tahti su partnis lusaa. Autte musta vorkatam suu tiin puure syyni. Ja juokkaas tis, jorkan ietjas su paha vuodas tis eiret.
1: Og nå, brødre, jeg vet at dere har handlet i uvitenhet, like som også deres rådsherrer. Men Gud oppfylte på denne måten det som han forut forkynte ved alle profetenes munn, at hans Messias skulle lide. Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet, for at husvalelsens tider kan komme fra Herrens åsyn. Og han kan sende den Messias som forut er utkåret for dere, Jesus. Han som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av. Moses har jo sagt, en profet like som meg, skal Herren deres Gud oppreise dere av deres brødre. Han skal dere høre på i alt han sier til dere. Men det skal skje, hver sjel som ikke hører denne profet, han skal utryddes av folket. Alle profetene fra Samuel og senere, så mange som har talt, har også forkynt om disse dager. Dere er barn av profetene og av den pakt som Gud gjorde med våre fedre, da han sa til Abraham, «Og i din ett skal alle jordens slekter velsignes. Det var til dere Gud først sendte sin tjener, da han oppreiste ham for å velsigne dere, når hver av dere omvender seg fra sine onde gjerninger.
0: Himmelske Far, dette var dine hellige ord. Helliger du oss i din sannhet, for ditt ord er sannhet. Amen.
1: Kjære menighet.
0: Rake serve conti.
1: Nåde være med deg, og fred fra Gud vår Far og den Herre Jesus Kristus.
0: Armo lekos tikon, ja. Rafi minni milemes, Jesus Kristus okte.
1: La oss alle be.
0: Rokkalallu mi puhkat.
1: Herre Gud Fader i himmelen.
0: Herra ikmil anmi rike.
1: Du som har kalt oss fra mørke til ditt underfulle lys.
0: Da vil rauka min seotjelsas, to herra vars tjokasi.
1: For at vi ikke lenger skal leve i synden.
0: Nå at vi er så hele sotto i siste.
1: Men leve for deg.
0: Måtte jeg litt unna.
1: Og tilhøre din kjære sønn, Jesus Kristus.
0: Ja, til vi kullat og rak i sparkene, Jesus Kristus.
1: Jeg ber om at du må åpne våre hjerter for ordet. At de som ikke er frelst må bli kalt. Og finne deg. Og at de som tror må få se mer av hva vi har i deg.
0: Ja, at det sier gode hoskott, og meg her på milotorken lær.
1: Og leve som dine barn her i denne verden.
0: Ja, ærlig, det går du mana at amma gilmis.
1: I ditt navn, amen.
0: Du namma ditt, amen.
1: Det passer veldig bra at Clement leste ifra Apostelgjerningene 3.
0: Da har vi nå og nok jo i Apostelgjerningene 3.
1: For her hørte vi en frimodig tale av Peter.
0: Den er på deg spikulemet råkkes, sa ni Peteris.
1: Han som noen uker i forveien hadde vært så feig at han hadde fornektet sin herre 3 ganger.
0: Så kokte le mot om vi vil holde til lærmers den delisat så Peteri så herras.
1: Men nå hadde han blitt styrket av den hellige ånd.
0: Måtte det liksom nann og smarte jo om denne passive øynene.
1: Og var blitt et vittne om Jesu Kristi oppstandelse.
0: Ja, det er liksom den dårligste din Jesus Kristus har bare skjønt til deg.
1: Og ved denne kraft hadde han også nå helbredet en mann som ikke kunne gå.
0: Ja, det er han og bokte. Det er sånn at det er grunn av stålene vi satt om verden.
1: Og nå måtte han forsvare denne velgjerning for jødenes ledere.
0: Ja, det er ikke sånn. Bare en liten takk.
1: Og da formante han også dem til å vende om og tro på Jesus Kristus.
0: Ja, det er sånn man i det møte at det gjør ikke Jesus Kristus av oss alle.
1: Så dette var en omvendelsestale av Peter.
0: Det er vi også gjør ikke oss, sa ni Peter.
1: Nå skal vi fortsette med å lese noe av det Peter har skrevet.
0: Ja, det er jo et skimmelokka for å spille med Peter eller Kjærle.
1: Og det er et brev til de som er blitt omvendt og tror på Jesus.
0: Jeg lukte Kjærle og sikker kjærle. Jeg råkker når jeg ikke sier. Jeg husker Jesus alle.
1: Om å leve et hellig liv.
0: At det sier litt passiv ærlig liv.
1: Til ære for ham.
0: Ordning, sånn, ja.
1: Og dette hellige brevet står skrevet hos apostelen Peter, er hans første brev i det andre kapittel og vers 11-12.
0: Ja da, passi Charles de Charlie, passi Peter Rotti, Kirgis, vostas kapitelis.
1: Og vi leser i vår Herre Jesu Kristi navn.
0: Ja, vi lakker Jesus Kristus navn av
1: oppfølgen. Det var det andre kapitlet.
0: Det er den oppi kapitelis.
1: Vers 11.
0: Åkten opplokka verses, jeg åkten opplokka verses.
1: Mine kjære, jeg formaner dere som fremmede og utlendinger, at dere avstår fra de kjødelige lyster som strider mot sjelen. La deres ferd blant hedningene være god, så at de, skjønt de baktaler dere som ugjerningsmenn, likevel må prise Gud på den dag når han besøker dem, fordi de ser de gode gjerninger dere gjør.
0: Det, sa Løtjen. Må nevn din noe fatma sitt. Ja, orko hætna molmoi. At ne hei tjeit et heire vartalas himmoi. Ma sote sielu vostai. Ja, at ne fuori ellinger tilbakin i kaskas. Vai si särkebelte sarnodettin din verredakin. Aina sen din puuri tarkoi. Ja laitti te raamilipsi ikmila.
1: Dette er en formaning og ikke en befaling. For det er forskjell på disse to. For når man befaler noen, så tvinger man dem til å gjøre det. Og hvis de ikke adlyder, så blir de straffet. Men en formaning i Bibelen er noe annet. Da oppmuntrer og tilskynder apostlene oss til å gjøre det gode. For at vi skal gjøre det frivillig. For den som tror på Jesus, han er blitt født på ny. Og da har han også fått et lydig hjerte.

0: uten Gud og følge sine lyster og sine tanker og sin egen vilje. Men Gud har funnet noen og tatt dem ut av denne verden og satt dem over i Guds rike. Ikke fordi de var bedre enn andre mennesker. Men ene og alene fordi han på dem ville vise hvor god og barmhjertig han var. Derfor ble de frelst alldeles uforskyldt bare av hans store nåde. Ja, de ble Guds kjære barn. Så dersom du er et frelst menneske, da skal du vite at Gud har gjort store ting imot deg. Ja, Peter selv var jo også en slik en som hadde falt og ble oppreist av Gud og fått oppleve Guds nåde. Og derfor så formaner han også sin menighet så inderlig. At de ikke følger denne verdens fyrste og lever etter sine lyster. Men at de heller lever for Jesus. Han som kjøpte dem fri og betalte så dyrt.
1: Som gir oss til sin frikjeng gjennom av sin ålder.
0: Avstå fra de kjødelige lyster som strider mot sjelen, sier han til oss.
1: Virkelig kjøttet er åndsløs herlig og seit. Gjennom at det var ikke humor på det.
0: Så her sies det to ting om de kjødelige lyster.
1: Jeg leser på jord og bakte, tenker jeg.
0: For det første så strider de imot sjelen. Og for det andre så gjør de oss uskikket til å gjøre det gode. Nå er det slik at Gud også har skapt våre lyster og begjæringer. Men det er bare det at alt er blitt forstyrret og kommet i ubalanse etter syndefallet. Og menneskenes lyster og begjæringer har blitt urene og syndige. Fordi vi elsker våre lyster høyere enn Gud. Og det har også gjort oss egoistiske. Det er gjort slik at mennesket nå begynner å trakte etter de fremmede ting som Gud ikke har gitt meg, men min neste.
1: Da skjønte jeg nå at det almost har jo skåttet litt annet stinker inn.
0: Og så begynner man å søke i de jordiske ting, det man kun kan finne hos Gud.
1: Jeg lager også at det meg innmere stinker, meg jeg gavner av min lukte.
0: For Gud er vårt høyeste gode. Og det er kun i ham at sjelen finner det som den lengter og trakter etter. Men nå er sjelen blitt som en blomst. Som ikke lenger ser opp mot himmelen. Men ned mot jorden. Og det har også gjort at vår sjel har kommet i ubalanse. Tanker og sinn, følelser og vilje er blitt forstyrret. Og hjertet blir sykt og tomt når man følger sine egne lyster mer enn Gud. Derfor så strider disse lystene mot sjelen og ødelegger den. Hva er målet med vår tro? Det er ikke at vår sjel skal bli ødelagt, lagt ved de fordervede lyster. Men det er at vår sjel skal bli frelst. Og det er også det vi venter på. At vår sjel skal bli frelst og fullstendig fri ifra alt det onde her på jorden. Og så er det det andre som våre lyster gjør av onde ting. Nemlig at den hindrer oss eller gjør oss uskikket til å gjøre det gode. For det ser vi i vers 12. At dersom vår ferd skal bli god, så må vi avstå ifra de kjødelige lyster. La deres ferd blant hedningene være god, sier Peter. Så at de skjønt tilbaktaler dere som ugjerningsmenn, likevel må prise Gud på besøkelsens dag. Så her sier Peter at Guds barn må være forberedt på baktalelse. Selv når de gjør det gode. Men det er fordi at de ikke kjenner Gud og hvem vi er av. Men dette her er ikke snakk om hvor vi, når vi gjør oss fortjent til baktalelse. Eller må lide for vår egen sjel. For dessverre kan også Guds barn synde. Og gjøre dumme ting. Og det de da må lide. Det blir på en annen måte. Selv om Gud også vil vende det til det gode når de legger det frem for Gud. Men her er det snakk om de som lider fordi de lever gudfryktig og gjør det gode. At Gud trøster disse menneskene. At de bare skal fortsette å gjøre det gode. For det kommer nemlig en dag da Gud vil besøke dem. Og da skal de prise Gud for deres
1: skyld.
0: For det er slik at vi mennesker, vi er blinde av naturen. Og vi er motvillige mot Gud. Og har et hardt hjerte. Og derfor, en som ikke tror på Jesus,
1: rene hjertet bort det jeg skulle Jesus ha.
0: Det like som at ordet ikke når inn til ham.
1: Det det på saken i ordet Jesus.
0: Og han står det imot.
1: Ja, det sånn jo ikke da han vet.
0: Men så kommer den dag da Gud banker på hjertedøren.
1: Og til det på at det ble vi på i min bak og ha vei mot oss.
0: Og han begynner å få en uro.
1: Ja, sånn er det at jo mer så er min.
0: Og han begynner å undre seg.
1: Ja, det er jo mer stille.
0: Og han begynner å slippe Guds ord litt etter litt inn i hjertet.
1: Ja, sånn er det nå ikke hit, men så er det jo her, så er det her, så er
0: Og det er ikke så lenge før han begynner å komme inn ut.
1: Ikke lenge nok oppe, men også på sånn båt er helt.
0: Han begynner å se hvor utakknemlig han har vært imot Gud.
1: Sånn alt på en man gitt med, som så nytt vil ha vært
0: Som har gjort så mye godt imot ham.
1: Som ville takke når hun går i sotningen.
0: Og som har latt han høre Guds ord uten at han har aktet på det.
1: Eller dikter han gull og gjør hit med oss her i Anna Byrøske.
0: Og nå begynner han også å få et annet syn på Guds barn.
1: Ja, da la ikke på at det er øyne og hitmiddel av mannen.
0: Og begynner å takke ham for det.
1: Ja, det er gitt ikke han mot.
0: Og igjen, når han har kommet i en slik stilling.
1: Ja, på sånne båten da til deg.
0: Da vil også Gud vise ham at dette her kan du også få nyte godt av.
1: Det lager jeg min kjære etter, så at jeg ikke er den avkastelige.
0: Slik som røveren på korset.
1: Nå går jeg var også.
0: At han begynte å se at Jesus var en god og rettferdig mann.
1: Og når jeg var nye til Jesus, det var det jeg var hos Krist
0: Og da begynte det også å opptennes et håp i hans hjerte.
1: Jeg lærte alltid meg til at jeg var ikke så varm.
0: At også jeg måtte få del i denne hans godhet.
1: At det blir må meg til at jeg ikke nå siden så var det jo.
0: Og da var han frelst.
1: Det er det jeg som best å gjøre.
0: Og da fikk han også frimodighet til å be denne bønnen.
1: Jeg lærte ikke meg sånn råkka på, da råkka det lærte han råkka seg.
0: Herre, kom meg i hu når du kommer inn i ditt rike.
1: Herre, må ikke mogel om bare at du rike.
0: Og Herren bønnhørte ham og tok ham med til paradis.
1: Ja, Herre, hvordan så sa ni, jeg var alltid så farlig i paradis.
0: Når vi leser disse ord av Peter.
1: Jeg kommer nok at jeg sa det, Peter.
0: Så ser vi at han har fulgt med når Jesus talte.
1: Det var en med sånne jobb og meldte på Jesus sa.
0: For Peter han hørte også Jesus tale bergprekenen.
1: Den da Peter hvor han møtte Jesus sa, var det sa.
0: Hvor han formante sine disipler til å være lys og salt i denne verden.
1: Og sånn man er så makta jeg gir, lærte jobb og sin damer.
0: For Guds menighet er en by som ligger på et fjell.
1: Den er på, i mine serve kom til å opptake av på mine varer lite.
0: Og derfor kan den ikke skjules.
1: Den er, det er sagt, det kikk på jo.
0: Men den er synlig for alle.
1: Mot den er det lov ikke noe boka igjen.
0: Og derfor er det også så viktig at våre gjerninger er gode.
1: Den er lang minutter her, så min takk går til å gå ut.
0: La da deres lys skinne for menneskene, sier Jesus.
1: Dette din jobb er bare ikke holdt med igjen.
0: Så de kan se deres gode gjerninger og prise Gud i himmelen.
1: Nå at det sier sagt, det har ikke en bovitt av Gud, jeg har ikke noe til en annen vis.
0: Og så kommer han med eksempler fra, på hvordan vår ferd skal være god.
1: Er det båten som nå du merket, ikke må vi mest ikke alle personer ta på det?
0: Han minner oss om at vi skal underordne oss en hver menneskelig ordning.
1: Sånn, det er ikke mye, det er ikke fint. Bytte jeg helt hjemme på håndmorsløs ordning i vold.
0: Å være lydig mot kongen og de lovene han gir.
1: Jeg leker helt på løs på nærkast i og bort i klaren meg som bytte.
0: Og så gir han trøst til de som må lide under urettferdige herrer.
1: At gjelder sig jeg ille i vannhorskis med den herre i vold.
0: Og like så trøst og oppmuntring til de kvinner som er gift med vantroende menn.
1: Ja, mä itse jäädä hossia pajas hoksi jo, min sikki missä näitä kielä näitellän vanhus, vaan ehposkana tsekkoon.
0: I vers 20 i dette kapitlet står det.
1: Han bokstiller på verses oppe i kapitlet.
0: For hvilken ros fortjener dere vel om dere finner dere i straff når dere har syndet? Men om dere tåler lidelser når dere har gjort godt, da finner dere nåde hos Gud.
1: Da skal vi ha mitt tale, just i, og vi sånt og det på her samt må jobbe og bete. Illa bete kjertavansjen. Mutta jos ti, oli takkaa pehte puuri, ja lanti ihti killaa pehte, leippi kertovatsa, te takkaa opna armu ihmin outas.
0: Och så trekker han fram vår Herre Jesus Kristus selv som eksempel for det å lide uskyldig.
1: Jeg vil gæsa sånn outan min Herre med Jesus Kristus, det går vi ikke her min.
0: At vi skal følge etter i hans fotspor.
1: Ja, det mykker det kan tro på, så gjør det ikke noe til.
0: Han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn.
1: Så han gir takk hans opp, og gjør det ikke av noen beter og spørte som hjemmes.
0: Han skjelte ikke igjen når han ble utskjelt.
1: I samtalen stjeler han fast en gang jeg stjeler henne.
0: Og han truet ikke når han led.
1: Ja, så han likte han på som gilde.
0: Men han overlot det til Gud som dømmer rettferdig.
1: Ja, sånn at de lærne ville fått et opp med vannhorske.
0: Og alt dette gjorde han for vår skyld.
1: Ja, på et annet vei som min dyrt.
0: Ja, han bar våre synder på sitt legeme opp på treet, står det.
1: Ja, som bort i minnet sutt og så råkmarsis, ja, måra aldri.
0: Han bar våre synder på flere måter.
1: Som bort i min sutt og mankalakker.
0: For det første så måtte han være sammen med syndere og oppleve hvordan det var å ha nærkontakt med synden.
1: Og det måtte sånn vante til sutt og lagt seg far hos ved å kjøre noe sånt og sikt.
0: Han opplevde hvordan det var å bli forkastet og forhånet av mennesker.
1: Som var seg hele målet på Petalov og Ereikon.
0: Men det verste var at han ble forlatt av Gud selv.
1: Måtte være med slik og ikke med deg god i så.
0: Og at Gud lot våres alles misgjerninger ramme ham.
1: Ja, det gikk med det ut i på min. Det er jo stakk og sopakkelig på.
0: Så her minnes nok også Peter noe han hørte av Johannes døperen.
1: Men la oss, må ikke ha bjertet med det ramme i det gode Johannes pastor.
0: For da Johannes og døperen og Peter var i lag, så kom Jesus gående, og da pekte Johannes på ham og sa.
1: Denne går Johannes i Peter litt og vant at det er det både Jesus så til Johannes stilke.
0: Sier det Guds lam som bærer verdens synd.
1: Jeg lå i min lapis, min kvanta meg i min sotto.
0: Så det gjorde han for det første for å sone og ta bort den straffen vi skulle ha.
1: Han takket jeg sånn opp til Mosta, gillet han ikke den rankast hos ham i luften min.
0: Og dette vil også få konsekvenser for vårt liv.
1: Ja, da har jeg vært på hos ham min ærlig.
0: Og det er disse konsekvensene Peter trekker frem her.
1: Tenk på det, da har jeg på hos ham i Peter valgte hodet.
0: Nemlig at når Jesus har båret våre synder på korset.
1: Når man har sikkert Jesus til kvendt av min sotte hos ham.
0: Da kan det umulig være meningen at vi skal fortsette å leve i dem.
1: Til nå at vi kan løpe, at det så vel grell i tannsynet.
0: Nei, da må vi dø bort ifra våre synder.
1: Men alle vi vet, ja, vi hører min sotter.
0: Og leve for rettferdigheten.
1: Jeg er litt bort i våre siste.
0: Slik som vi også lærer i forklaringen til andre trosartikkel.
1: Nå kommer vi med deg og at han kjelke hos oss og skoartikkelen.
0: Nemlig at Jesus Kristus, han har gjenløst meg for at jeg skal være hans egen.
1: Men man lar si Jesus Kristus, det er lånligst en mål, vi må lære så etters.
0: Og at jeg skal leve under ham i hans rike.
1: Ja, det må være så vanderlig så rikes.
0: Og tjene ham i evig rettferd, uskyld og salighet.
1: Jeg bare var litt så at ellers bortis med to våres, jeg sier bare her bare.
0: Like som han har stått opp fra de døde.
1: Nå kommer ikke det sånn, bare jeg skjønner ikke den jævlig lukten.
0: Lever og regjerer i all evighet.
1: Eller jeg redde på hatt deres borting.
0: I det første kapitlet til Peters brev, vers 14 og 15, står det.
1: Det var største kapitlet, Peter Rives. Jeg gjennomplukker, jeg vet ikke om plukker kapitlet. Skjønner ikke alle jo.
0: Som lydige barn må dere ikke skikke dere etter de lister som dere før hadde i deres uvitenhet. Men vær etter den hellige som kalte dere, også dere hellige i all deres ferd.
1: Nå på kolonnes maner, alle kjæver høyde dette din, og deres himmel dette melde din, deide mett og vådes dette. Og da skjedde det han var si melde, godtelig ring og kjønn. Men deide ikke spassin, og din hellig hjertes dette.
0: Her står det at vi skal være hellige i all vår ferd.
1: Der står det at vi kan lage ikke passe på min mask, jente.
0: Og da kan vi ikke lenger følge våre lyster.
1: Ja, det er veldig mye jeg sa til morgenen min her, Jesus.
0: For dem gjør oss urene.
1: Jeg er bare takk i min bort i smerten min.
0: For dere er dypt kjøpt.
1: Jeg er bare de lette ture si hoste, Jesus.
0: Er da Gud i deres legemer?
1: Ekkosi, med din råmarskiste.
0: Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.
1: Ordnile på sakje, jeg barne, jeg bassi, ulki. Ortelei, jeg le. Jeg bisse, okten, dårte, ikmelin. Akkara skådas, akkara skådas.

Første søndag etter trefoldighet. Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin, og som levde hver dag i herlighet og glede. Lukas kapittel 16, vers 19. I denne fortellingen ser vi Guds dom over både troende og ikke-troende mennesker. Den dommen er både forferdelig og trøstefull på samme tid. Forferdelig for de vantro, trøstefull for de troende. Hos denne rike mannen ser vi vantroens egentlige natur. Likevel må vi ikke bedømme ham etter hans ytre livsførsel, for han har fåreklær på, og livet hans glimrer og ser vakkert ut. Hadde han begått en forbrytelse eller noe som verden og fornuften kunne klandre ham for, ville denne historien ha fortalt om det. For evangelisten undersøker ham så nøye at han til og med nevner klærne og maten hans. Og det er jo ytre ting som Gud ikke dømmer mennesket etter. Derfor må den ytre livsførselen hans ha vært god og hellig, og etter hans egen og alle andres mening har han holdt hele Moseloven. Vi må derimot se inn i hjertet og bedømme hans ånd. For evangeliet har skarpe øyne og ser dypt inn i hjertets grunn. Det klandrer også de gjerningene som fornuften ikke kan klandre. For evangeliet ser ikke på foreklærne, men på treets rette frukter. Når vi derfor betrakter denne rike mannen i lys av troens frukter, vil vi finne vantroens hjerte og vantroens tre. Evangeliet straffer ham fordi han daglig kledde seg kostbart og spiste herlige måltider. Slikt holder fornuften ikke for å være noen særlig stor synd. Men hjertet hans har higet etter disse tingene. Han har søkt og utvalgt dette, og har hatt hele sin glede og lyst i slike ting. Det viser Kristus med ordene om at han levde hver dag på denne måten. Det er gjennom dette en kan merke hans hjertes hemmelige synd. Der hvor troen er, der spørres det ikke etter fine klær eller kostbar mat. Heller ikke spørres det etter ære og makt eller noen andre goder enn Gud selv. Troen holder seg ikke til noe annet enn Gud alene, det aller høyeste gode. Og selv om mange hellige mennesker, både konger og dronninger, har båret herlige klær i tidligere tider,

følt hans godhet. For den som føler Guds godhet, føler også sin nestes ulykke. Troen har den egenskapen at den venter alt godt fra Gud, og stoler bare på ham. Gjennom en slik tro innser mennesket hvor god og nådig Gud er. På grunn av denne innsikten blir hjertet mykt og barmhjertig, slik at en gjerne vil gjøre mot alle og enhver på samme måten som man føler at Gud har gjort mot en selv. Derfor bryter slike mennesker ut i kjærlighet og tjener deres neste med legeme og liv, med eiendom og ære, slik som Gud har gjort mot dem. Landstå nummer 456, vers 1.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 7. juni. Tekstordet er hentet fra Jeremia, det 10. kapittel og det 23. vers, og lyder slik. Herre, jeg vet at mennesket selv ikke kan råde over sin vei, og det står ikke i mannens makt hvordan han skal vandre og styre sin gang. Rosenius sier, et slikt ord skal vekke oss opp for at Gud er mye større enn alle våre tanker. At hans makt og omsorg for oss ligger langt over det vi kan fatte, og at vi bare er små blinde skapninger når det gjelder å fatte Gud. Og så slike ord møter oss, vil vi enten våkne og innse dette, eller i motsatt fall forkaster vi alt Guds ord. Ja, ikke nok med det. Da er vi også så store i vår dårskap, at vi ikke engang ser det som hele den synlige Guds skaperverk viser oss, hvordan Gud har makt til å sørge for sin minste skapning. Vi må være så store dårer som David omtaler slik, dåren sier i sitt hjerte, det er ingen Gud. Her vil noen kanskje innvende, det er sant at alt som hender oss har vår trofaste Gud sendt oss, men bare så lenge det ikke gjelder det som går på menneskets egen frihet. Hvis jeg selv av egen vilje og andre syndige handlinger har ført meg selv i ulykke, så får jeg selv ta ansvar og ikke skylde på hvordan Gud fører meg. Dette er i seg selv riktig, men blir ofte feil oppfattet. Det er sant at Gud har overgitt oss til en viss betenkelig frihet. Med den kan vi gjøre oss ulykkelige for tid og evighet, når vi bestandig og bevisst står imot hans ånd. Men her er dermed to forhold vi må merke oss. For det første, du har kanskje i synd og dårskap ført deg selv i ulykke, men er likevel nå ført til anger over dette, og har fått en lydhør ånd, slik at du heretter vil la Herren få lede deg. Da er Guds nåde og faderlige omsorg så stor, at han lar alt det onde bli vendt til velsignelse for deg, og følgene av alt det gale du har gjort skal få tjene deg. For alle ting samvirker til det gode for dem som elsker Gud. Gud er ikke vred evinnelig, og tretter ikke til evig tid. Han er en Gud og far som er full av nåde. Så selv om jeg lenge har stått imot ham, men en gang omvender meg, da er han like trofast mot meg som om jeg aldri hadde syndet. Det var ved å tvinge gjennom sin egen vilje at Israel fikk konger. Likevel ga Herren dem fremdeles ikke opp, men gjorde dem fortsatt like mye godt, selv om de da også måtte møte med lidelse. I sin vantro hadde Paulus vært en fiende og forfølger av Kristus. Likevel gjorde Kristus ham til en største apostel, og lot også to store ting komme ut av selve hans store synd. Først ble det et stort middel til å korsfeste apostelen selv, samtidig som det ble en sterk trøst for andre. Og her ser vi det vi nettopp nevnte, at Gud kan vende vår største feil og dårskap slik at det får tjene oss, når bare vi en gang blir omvendt. Ja, Luther sier at Herren også virker den samme omsorg for sine hellige gjennom deres feiltrinn. Hans treffende ord er disse: det er Guds store verk og kunst at han kan gjøre onde saker gode. Når vi har ødelagt og misbrukt det han har gitt oss. Jeg har i sannhet ganske ofte gjort mye dåraktig og uviselig, som jeg i ettertid selv virkelig har blitt forskrekket over, og jeg kunne ikke se hvordan jeg skulle kunne få ordnet opp i slike saker som jeg i min dårskap hadde stelt til. Men så har Herren åpnet en vei ut av det som jeg hadde ødelagt, så alt sammen ble godt igjen. Og slik fører alltid Gud sine hellige. De kan nok komme til å feile og gjøre gale ting, men det vil likevel bli en god løsning på alt for dem. Eller det vil i alle fall bli løst uten at noen påfører større skade. Gud er en allmektig skaper som kan gjøre alt ut av intet. Derfor kan man også utrette noe godt ut av det som er ondt. Så langt Luther. Og ja, Gud er en trofast og omsorgsfull far. Dette er det første vi her bør legge merke til. Men det andre vi skal merke oss er dette. Du er kanskje redd for at du ennå på en eller annen måte står imot Guds vilje, men du har en ånd som engstelig sukker: Gud, forbarm deg over meg, knus min egen vilje og før meg på din viljes vei. Bruk hva du vil, også det bitre, bare jeg virkelig får være din og bli lydig mot deg, og så videre. Vær den som har det slik, har all rett til å trøste seg med at Gud i sin nåde leder ham. For all den motstand mot Guds vilje som et menneske selv kjenner på, som han frykter for og i sin nød sukker over, og som han påkaller Gud for hans allmektige hjelp mot, det er intet annet enn kjødets harde kamp mot ånd. Da er hans sinn på Guds side, og da er allerede saken i Guds hender. En slik kjødets motstand, som bare mer og mer driver oss til Gud, vil aldri føre åndelig ulykke over et menneske. Hvis kraften til å slite over båndene, kraften til å overvinne kjødet lå hos oss, da var alt Guds ord falskt, for ordet sier at dette har vi aldri makt over. Men det kan nok skje at vi må utpines og dødes så lenge gjennom mye lidelse, til din sterke egne vilje utmattes, og du gir deg inn under Guds vilje, så du for alvor begynner å sky alt som du ser Gud forbyr i sitt ord. Går det så på ny slik at du begynner å oppsøke de ugudeliges råd, som unnskylder og forsvarer synd for å rettferdiggjøre at du tar skrittet inn på synderes vei, da har ditt sinn falt. Da er du enig med deg selv om å følge syndens vei, og da er motstand mot ånd bevisst. Da må du ikke trøste deg med Guds omsorg og ledelse, for da går du din egen vei til ulykke.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet.
1: We're still on first base.
2: Klokka 13:00. Nå hører du på Radio Mehamn.

0: klokka er 14.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Takk for meg.
1: Gjenhør 16. oktober 2025. Onsdags ettermiddag så var vi invitert til åpningen av en utstilling ved Ocean Stories, Grieg Seafood Finnmark sitt visningssenter på Holmen i Honningsvåg. Det var elever fra kulturskolen som var til stede, blant annet i tillegg til kunstner Emma Gunnarsson, for å fortelle om kunstverket de hadde laget og som skal stå permanent ute på visningssenteret på Holmen. Det var daglig leder ved Ocean Stories, Sirin Figenschou Høyen, som ønsket velkommen.
2: Og velkommen til åpningen av verket Farger fra havets dyp. Jeg skal presentere Ocean Stories litt, og den prosessen som vi har jobbet med, og så skal vi snakke litt om det arbeidet som er gjort. Og så skal hun, Emma og Camilla også få lov til å si noen ord etter hvert. Når vi er ferdige her og har vært oppe og sett på verket der, så setter vi ut litt kake her, så da kan man forsyne seg her nede etterpå. For de som vil det. Da Raimond også fornøyd, tror jeg. Ja. Plastsøppel er et stort problem. Som næring så er det viktig at vi også håndterer plast på en ordentlig måte. For med de havstrømmene vi har rundt oss, så kommer all verdens søppel flytende forbi eller inn til land her hvor vi bor. Og siden de havstrømmene beveger seg sånn som de gjør, så får vi ekstra mye av det. Så det er et stort problem, og når vi skulle ha et kapittel om plastforsøpling, så var det viktig for oss å forankre det også lokalt. Sånn at vi sår frø blant de unge, men også i lokalbefolkningen, at man kan kjenne på det ansvaret som vi alle har. Grieg Seafood gjør årlige strandryddinger, enten på egen lokalitet, som de ansatte gjør, men vi leier også lokalforeninger til å gjøre det, sånn at de også på dugnad kan få betalt for å hjelpe oss i det arbeidet. Da gjør vi det også i områder som ikke nødvendigvis er våres produksjonsområder. Vi har også et arbeid med miljøtau, der de som finner tau i fjæra, for vi bruker veldig mye tau i produksjonen vår, at når man finner det så kan man adressere det tilbake til oss, så vi er ansvarlige for å komme og rydde etter oss. Det kan dere også lese litt mer opp om i utstillingen, for det er et eget kapittel om det. Det var viktig for oss å involvere barn og unge, men for å få det til så måtte vi jo få foten innenfor hos noen som kunne hjelpe oss med det. Og da var det gledelig at hun, Emma Gunnarsson og Linda Hansen hadde lyst til å hjelpe oss med å få til dette prosjektet. Og når vi da startet den prosessen, så ble det også naturlig å henvende seg til kulturskolen, sånn at de også kunne få lov å være med. Så vi har elever fra visuelle kunstfag, som har bidratt til å lage en del av verket som henger der oppe. Og vi synes det blir fantastisk flott. Vi hadde ikke klart å forestille oss hvor flott det skulle bli, og dere vil jo se at det går litt bilder her, og noen av dere har allerede vært og sett i utstillingen, men denne fargesirken er utrolig effektfull, og det er veldig mange som kommer på besøk og bare står sånn, wow, det her var flott. Og så er det så stilig med denne indre kjernen at du som gjest kan stå og prøve å identifisere skapninger fra havets dyp som elevene har laget. Så jeg har lyst til å takke hun Emma, hun er her i dag, og Linda dessverre fikk en uplanlagt reise, og så hun Camilla og kulturskolen og elevene på visuelle kunstfag. Tusen takk for at dere ville gjøre dette arbeidet med oss. Vi er veldig stolt over å ha deres arbeid i vår utstilling. For nå er det her, og det kan henge til evig tid. Og dere har fått lov til å være med og sette deres preg på vår utstilling. Og det er vi veldig takknemlige for. Og da har jeg lyst til at vi skal klappe litt for alle de som har bidratt.
3: Jag tänkte att
0: Vi har ju lärare Camilla på plats. Och vi ska ju gå upp och se på konstverket. Och då ska jag fortälla mer om tanken och arbetsprocessen. Men nu när vi är här nere och alla ser mig, Emma Gunnarsson, så tänker jag att det är fint att belysa eleverna med. Så Camilla kanske kan hjälpa till med elevernas namn. Och då kanske man kan upp och ställa sig om det är

0: Dette her har laget den her. To jenter som har laget. Her har vi et verk. Og her har vi et verk. Og her har vi et verk. Så nå tenkte jeg å gi ordet til Camilla. Velkommen. Så du kan fortelle litt om hvor du syns at samarbeidet har vært.
1: Først må jeg gratulere Sirin og alle de ansatte med dette visningssenteret, Ocean Stories. Og så må jeg gratulere kunstner Emma Gunnarsen og Linda Hansen, som ikke kunne være her. Og jeg må, skal bare si noe veldig kort om det her, at denne kunstinstallasjonen viser hvor viktig det er for kulturskolen at vi får jobbe med profesjonelle kunstnere som Emma, og gjennomføre sånne prosjekter utenfor også skolen, og kunne vise det til så mange hvor fantastiske og flinke elever vi har, faglig gode elever, synes jeg er veldig, veldig fint. Og takk for at dere valgte ut at vi fikk lov å være med på dette prosjektet.
2: Tusen takk for at dere hadde lyst til å komme hit og se det fantastiske verket. Nå er dere jo i en veldig stor og fin utstilling, og dere bruker tida her. Vi kan dele ut litt informasjon om verket som Emma har stilt i start.
3: Januar 17. oktober 2025.
4: Og for at vi skal kunne ha hevd på landet, så må det faktisk bo folk rundt i hele landet. Og her kommer også reiselivet inn som et viktig verktøy. Vi er etablert rundt om, i fjordene, på Nessa.
5: Så er det viktig at vi må vite hvor vi skal, hva er det vi vil, hva gjester vi vil ha her egentlig. Vi må være i forkant, og så må vi ha kontroll på den veksten som kommer.
6: Torsdag kveld var vi alle invitert til et åpent møte om reiselivet, og det var Visit Nordkapp som hadde invitert alle til det her møtet. Og Victoria Nesvik, i nordavinds kuling og regn, så klarte du å samle 40 personer. Det må du være fornøyd med.
7: Ja, jeg er veldig fornøyd med det. Og det viser jo at det er en interesse for at folk vil vite hva reiselivet holder på med, og ikke minst det å få den informasjonen. Det tror jeg er veldig viktig.
6: Fortell litt om bakgrunnen for at dere holder det her møtet, som jeg føler vi kanskje må ha hvert år.
7: Ja, altså det var jo egentlig en idé som kom i vår, med tanke på at det snakkes veldig mye om bærekraft. Bærekraft er et stort ord. Nå vil vi forklare litt hva bærekraft er, og hva som ligger bak. Og ikke minst at man forstår hvor mye jobb som ligger bak det her. For det kommer seg ikke av seg selv.
6: Og du var veldig opptatt av at vi alle må være opptatt av reiseliv. Også vi som ikke til daglig har med turisterne å gjøre.
7: Ja, og jeg føler jo, når jeg flyttet hit i fjor, så når jeg var rundt og folk ikke hadde sett meg før, så snakket de automatisk engelsk til meg. Og beklagte seg for det at jeg var norsk. Og det sier jo bare sitt at folk gjør allerede det. Man smiler, man er hyggelig, man er imøtekommende. Og det er jo det jeg mener som er så bra med destinasjonen.
6: Daniel Myhre, destinasjon 71 grader nord. Det er 20 år siden dere startet, og hvis du hadde visst hvor mye arbeid det var for å komme inn på cruisebåtmarkedet, hadde dere tort å starte, Johan Runar og en kartell?
8: Jeg har jo lyst til å si ja, men jeg er faktisk ikke helt sikker. Men vi er nå her enda, så jeg har vært i reise.
6: Forklar oss for alle som aldri har vært på de her forhandlingsmøtene eller salgsmøtene for å komme inn i cruiseskipmarkedet. Hvorfor er det så vanskelig?
8: Vi er mange om beinet, og du må bevise at du klarer å levere både på kvalitet og seriøsitet, rett og slett. Og så handler det om å bygge tillit over tid.
6: Men er det mye sånn smøring eller dirty triks og sånn i denne her bransjen? Har du noen lekkasjer der å fortelle til oss som står på yttersiden?
8: Neida, jeg vil ikke si at det er det, men det er som i mange andre bransjer. Det handler om nettverksbygging, det handler om oppfølging, kontinuitet over mange år. Og hvis jeg har trua på det man holder på med, har man noe man liker å holde på med og har trua på det, så må man ikke gi seg. Da må man bare mase og banke på døret.
6: Men så har jeg jo alle som jeg snakker med, også i deres bransje, snakk om det her å få tak i folk til å jobbe for seg, for det har også blitt en utfordring etter hvert. Ikke bare det å få gjest.
8: Nei, det har blitt en utfordring, og spesielt etter covid-en var det veldig tøft. Det har vært litt lettere i år, men nå er kanskje den største utfordringen å få tak i boplasser til de her sesongene satt. Så utfordringen står i kø.
9: Og så er jo blitt et mer komplisert samfunn. Da jeg begynte i radioen for 40 år siden, så det var mye cowboy i mange næringer og mange bransjer. Men nå skal jo alt være så regulert og forskrifter og sånt. Hvor mye sånt møter dere på, Daniel?
8: Nei, det helt enormt. Og det bra på sett og vis. Men noe veldig tungrodd. Og jeg husker når vi startet, da var det cowboyvirksomhet. Spesielt det her med ribbkjøring og den biten der. Der kom det heldigvis veldig strenge regler som var et veldig løft. Og vi må følge lover og regler og ha systemene på plass, og mye er bra, og så er det mye som føles som tungrodd byråkrati, men vi må nå ta det med oss, og så gjøre det beste ut av det.
9: Og så har vi jo 300 000 gjester på Nordkapp, og jeg bruker å si, da har vi sikkert 500 000 eller 600 000 ned i Honningsvåg, for alle er ikke på Nordkapp. Men så er det kanskje en eller to av de her gjestene våre som ødelegger for alle de andre, fordi de ikke oppfører seg, de frikamper, de forurenser. Hvor viktig er det at vi har sånne tanker i hodet da?
8: Nei, det er viktig, og det handler jo om både hvordan vi framstår som reisemål, men jeg tenker det handler jo også litt om hvordan man oppfører seg. Hvis man tenker selv at man reiser på ferie en plass, så skiter man jo ikke i hagen til naboen. Men det kan være kulturforskjeller, men det er klart det er jo ikke bra. Så vi må jo prøve å i hvert fall tilrettelegge og informere så godt som mulig. For vi må ta grep og handle opp om våre seier reisemål.
9: Ja, Victoria, hvor viktig er det her at vi ikke får et negativt omdømme lokalt om reiseliv, at de kommer hit og forurenser de her gjestene våre? For det ønsker vi jo ikke.
7: Nei, det ønsker vi absolutt ikke, og det er jo flere som jeg har snakket med som sier at reiselivet er gull her, for det gjør at butikkene går rundt, der er liv og leven, der er ting som skjer, der er restauranter, der er arrangementer, og det sprer seg også rundt i Finnmark. Folk har lyst til å flytte her til. Dere har det så gøy, der er så mye som skjer, der er tilbud. Når jeg flyttet opp hit, så sa jo venner til meg, Herman, du er opptatt hele tiden, mer enn når du bodde i Oslo. Og det skaper jo reiselivet, fordi at det er folk som har lyst, det er folk som trives med dette, det er folk som vil jobbe. Så jeg tror hvis vi klarer å spre den der linskammen for det vi holder på med til andre, og vise hva jobb vi gjør da, så vil det gjøre noe med inntrykket.
9: Og så har dere en helt vill ambisjon om at dere skal bli god digital. Og da skal dere altså kjempe mot hele verden, eller bli synlig i hele verden. Dere har virkelig satt dere høye mål.
7: Ja, altså det som er jo at Nordkapp som en destinasjon har jo egentlig mange på sin bucketlist. De har jo planlagt å reise her. God tid, det vet de ikke helt ennå, men de har planlagt det. Og da er det jo viktig at vi er digitale, for at vi kan fortelle dem hvordan det er å være her. Vinter for andre er ikke det samme som vinter er her, for eksempel. Så det må vi jo bare lære oss å bli digitaliserte og få ut informasjon.
9: Det betyr at du kan ikke sove. Du må ha telefonen på nattbordet og svare på alle. For folk forventer jo at man skal få svar når man spør digitalt.
7: Ja, men da har man jo AI-chatbåter, og man har folk som kan dukke opp. Og det er masse løsninger, men det er bare å være lur å finne de.
3: Gjenhør 20. oktober 2025. Fredag etterblandag så var vi invitert til Nordkappmuseet for å snakke om kystkultur, og spesielt det her med kavel og kavelhua. Det er så en glasskula som man brukte i gamle dager på garnene for å få garnene til å flyte opp i sjøen. Og så hadde man stein i botten av garnene for å få dem til å henge ned i sjøen. For det gjør jo ingenting med et garn som ligger som en tau gjennom vannet. Det må jo være litt spray på det her for at du skal kunne fange fisken. Og det var Emma Gunnarsson som ønsket velkommen på Nordkapp museet fredag.
10: Och det är ju kämpekul att se att det är så många folk. Detta är ju ett projekt som vi precis har startat. Jag, Emma Gunnarsson på Nordkapp museet i lag med Liselotte. Och projektet handlar ju just om kavelkulas historia. Och vi har ju massa fantastiska kavel. På borden.
11: Først vil jeg nå si det at en av meg kanskje ikke er rettet til å forklare hva som er hva av kavelbinding opp igjen av tida. Men jeg har nå tilegnet meg den kunnskapen å kunne bytte kavelbind med forskjellige knuter.
9: Sigmund Wilhelmsen var en av dem som pratet under denne samtalen vi hadde på Nordkappmuseet om kystkultur. Og Sigmund, da Lise Lotte spurte deg om du kan komme til Honningsvåg og lære oss å bette kavelhue. Hva du tenkte da?
11: Da tenkte jeg, nå har jo pinene begynt å tulle. De burde nå kunne det meste her ute. En fjordafinn kommer hit utover til fiskekommunen.
9: Hadde du gjort det mange ganger før i din ungdom, det her med å knyte kavelhue?
11: Ikke når jeg var ung, så batte jeg vel ikke så mange.
12: Jeg snakket med en I sted, han sa han har bott hundervis av de der kavelbindene. Eller, han sa han kavelhua. Så det jo dialekt fra vest til midtvinnmarsk som kan være det. Og har bott en del nå I voksen alder. Det har jeg gjort.
6: Roald Brønnjølsen, hvis vi skal forklare en lekmann som aldri har vært på sjøen, hva var vitsen med de her kavlene?
13: Ja, så hvis ikke det var huet på kavlene, så ville de knuses med en gang, ikke sant? Det var derfor de hadde de kavelhuen, og så når vi sette garnene, ikke sant? Hvis ikke det var huet på dem, så ville de knutes. Og derfor brukte vi kavelhuet.
6: Men kavlene var glass, hvordan? Ja. Ble ikke det mye ødelagt I slinger og på dekk? Og
13: jo da, det gikk kavler gikk det mye ut av på grunn av det, især hvis det var dårlig vær når du sette så var det rundt kransen på båten ytterkanten av båten det var som regel jernbeslag og det jernbeslaget hvis du traff med kavlen der så knuste det Så derfor når du satt deg med dårlig vær, så måtte du, kavelmannen måtte ofte hive kavelen over rekka.
6: Var det tungt det her? Eller?
13: Ja, nei, det var ikke tungt, men du ventet deg veldig snart til det. Og dermed med kavelen så var det jo... spesielt holdt jeg på å si du måtte jo berge best mulig av kavlen for at det ikke knustes ja.
6: Og det var jo luft inn I her kavlen og kavlen han ga oppdrift ja. Hva som bestemte hvor mange skulle være på garnet eller?
13: Ja, det var du kan jo si det var egentlig hvor djupt du sette du grunn så trengte du ikke så mange kavler men sette du djupt, så på et vanlig garn så brukte vi 8-10 kavler og like mange steiner og da var, det var jo stein da det var ikke blyne og så kom jo jernringen først kom, var det altså, stein, akkurat som murstein si. Og så kom jernringen og så kom da etterpå så ble det både flytetellene og blytellene, så I dag jo garnene helt slett. Kan si. Ja.
6: Sånn at du har vært med på en, gjennom ditt yrkesliv, Roald, en revolusjon fra det du begynte med
13: ja,
6: til det.
13: Ja, absolutt, det vil jeg si. Jeg begynte jo på slutten av 50-tallet med garnbruk. Ja. Og på yrkesliv, vi rådde jo med torsegarn fra januar til mai, og så var det seigarn på høsten. Ja. Så det har ja, du kan jo si at da jeg begynte så var det jo vanlig hampegarn for man begynte med nylongarn som kom på slutten av 50-tallet og så ble det jo da varmgarn og så bruket det har jo forandret seg veldig mye ifra da jeg startet på slutten av 50-tallet til I dag
6: Ja, når du sier flytetegna, så det altså et tøv som flyter. Men var det blåse I mellomtiden av plast mellom glasskavlene og flytetøvene?
13: Nei, vi hadde noe som vi kalte for lofotringer. Ja, det var ringer. Når man var ferdig med kablene, så laget man ringer. Det var vel selvfølgelig... Det var plast, og det var antagelig lofotværinger som hadde begynt med siden det ble kalt for lofotringer.
6: Når vi sitter og tenker på hvor mye plast og skit vi finner I fjæra I dag, så kanskje det var bedre det vi holdt på med før, men det var jo selvfølgelig tungvint.
12: Ja, det kan man jo vurdere, men det jo ikke tvil. Når man på strandrydning, så det jo mye plast som flyter overalt. Det folk hyr på havet, det handsker, det de der hvite bandene som rundt agneskene, det blir bare klippet av og hevet på havet. Det var som jeg fortalte at vi plukket ut 7 sekker fra fiskebruk og rundt Nesse I Smørfjord, og det jo enorme mengder. Og kavlene hadde jo sin... Det var jo fløyt, ikke sant? Så... Nei, da, vi må jo bare leve med den tiden vi I nå. Det nødt ikke... Vi kan ikke snu det med det at vi har de her kursene her. Så det må jo gå sin skjeve gang, men det jo enormt... Og så mistes jo masse bruk. De driver jo tråler og tar opp bruk som blir mistet. Og det er jo uforskyldt. Men det blir også dumpet mye på havet av bruk.
13: Det der med dumping, jeg vil si at i dag så er fisken mye flinkere enn tidligere. De tar alt med seg på land, de ikke... De tar søpplet med seg på land i stedet for å give for havet. Det vet jeg selv de her. Ja, for de fiskene kommer, det vet jeg. Og det tror jeg det gjengs over alt i dag.
12: Ja da, det er nok blitt bedre. For vi alle blir jo litt mer opplyst hvor skadelig alt det er å bare kaste på havet. Så stort sett i dag så tar de med seg det som er ødelagt på land. Sånn som krabbeteiner og det de mister og ikke finner, det er jo helt, det er noe annet. Ja. Så vi skal ikke svartmale fiskerne i dag, det skal vi ikke gjøre. Men tida har jo forandret seg.
9: Men så har vi et uttrykk på kysten, og dere er sikkert inne i Smørfjorden også. Nei, hiv skiten på havet. Tror du det er masse god historie som vi ikke har tatt vare på, for at vi har hatt en holdning, vi bare hev den?
12: Ja, det finnes det sikkert. Men man kan ikke begynne å utlevere noen. Jeg har opplevd det at det er mye som har gått på havet. Ja, det har jeg gjort, men vi skal ikke arrestere noen her og nå.
9: Roald, jeg har et inntrykk av at bondekulturen, de har vært flinkere til å ta vare på gammel tradisjon og historie, mens vi i fiskebransjen kanskje ikke har vært tenkt at det her må ta svaret på. For det er jo masse ting som du har lært som dine barnebarn aldri har hørt om.
13: Ja, nei, det er helt sikkert det, vet du. Men jeg vil si at i dag så er fiskene fengt med alt sammen. De hiver ikke noe på havet hvis de ikke må. Jeg vet, det var ung, man hei batteriene opp på havet. Ja. I dag er jo det dødstyn, hørte jeg på.
3: Igjen hør 21. oktober 2025.
14: Jeg tenker at hva kan vi å tilby til folk, den yngre generasjonen, at starte å reise hit?
6: Tirsdag hadde Nordkapp Region Havn invitert til et møte der vi skulle brainstorme om krus. Hvordan kan vi bli verdens beste krushavn? Og Tore Fosse, hvor mange minutter har vi å fange en krusdrivs oppmerksomhet når han kommer på kaja i Honningsvåg for å få han på kroken?
15: Oi, oi, oi, det var vanskelig spørsmål. Jeg tror veldig mange har bestemt seg på forhånd hvor de vil vandre, hvor de vil se, men at man har muligheter der de går i land, og det strekker bortover, og lager på en måte en nysgjerrighet, pirrer nysgjerrigheten deres når med en gang de kommer av båten. Så det tror jeg, vi har masse muligheter der altså. Jeg synes det er interessant det som kom frem her, veldig bra at de har det møte her med mange forskjellige aktører og informerer, og man får kastet litt ball på ting.
9: Men over Northernmost Life, ja, så har jo jeg fått inntrykk av at de som er der og som opplever forestillingen, de er så overstrømmende. Men hvordan får vi dem inn i lokalet, Tore, i Perleporten Kulturhus?
15: Men nå selger vi kun på booking fra cruiseskipene, og da er det fulle hus. Og vi har prøvd mange år med åpne forestillinger, og det å hugge sånn ad hoc inn, det er vanskelig. Så inntil videre så fortsetter vi den veien der, og så får vi se hvordan det blir, om vi kan ha flere åpne forestillinger. Men akkurat det der er litt vanskelig. Folk må vite veldig mye hva det er for noe. Og de fleste som kommer til oss, de aner ikke hva det er, men når de går igjen så er de kjempehappy. Så det er jo, man kan ikke helt beskrive en sånn forestilling for folk. For da må du sende dem en video, og da er det ikke noe vits å gå og se på, sant? Da kan de se det på TV hjemme.
9: Men for å få innpass på et cruise-rederi for å få selgt dem, hvor mye må man jobbe i bakkant og i forkant og under bordet og over bord?
15: Nei, det som gjorde at det løsnet for oss var egentlig to ting. Det var at vi besøkte kontorer i Bergen og Oslo og troppet opp, gjorde avtaler og troppet opp og fortalte. Det var den ene tingen, og den andre tingen at man får personell fra skipene ombord for å se. Altså de som jobber på skipene, de må komme og se. Og det løsnet en svær avtale med oss for et par år siden, som det at to mannskaper på skipet var så.
9: Unni-Mette Nordang, du jobber i destinasjon 71 grader nord, og Emmy Inch fra Hamnå sa det at vi må få ungdommen hit. Og hva du tror, Unni-Mette, vi kunne ha fått til her i Honningsvåg og Nordkapp, sånn at ungdom og unge barnefamilier kommer hit på krus?
16: Ja, si det. Det er jo det vi prøver å pønske ut selv der nede. Men det jeg tror er jo at det er enormt mulighet der, som vi bare, altså, vi er ikke i nærhet av alt som går an til å gjøre her. Det er så mye turister her. Så vi må jo bare finne ut hva vi skal gjøre for å få enda mer ut av dem.
9: Du kjenner jo musikk og kulturlivet godt. Kunne det ha vært noe, eller er de så bortskjemt at de har sett alt på Broadway?
16: Men de får jo en del av musikk og kulturliv i, hos Perleporten. Tror ikke jeg destinasjonen skal starte noe husband og korona. Jeg tenker for hvem jeg jobber med. Men nei, vi tror jeg må være mer ute i naturen. Og, men så er det jo kombinasjoner, som man sier, samarbeid. Mange vil jo ha en pakke, og der er det jo mange muligheter her.
9: Kan vi få så mange pakker at de blir i to dager? Cruisebåten.
16: Ja, hvorfor ikke? Det tror jeg absolutt. Vi må bare finne ut hva vi skal gjøre, hva vi skal gi dem.
9: Tore, har du noen for dag nummer to? Hva skal han gjøre i dag nummer to?
15: Nei, nummer en for dag nummer to er at vi har åpne butikker når det er besøk her. Ja, altså turistene skiller ikke mellom søndag eller onsdag, sant? Så det er jo nummer en, og det er kanskje en vanskelig nøtt å knekke i forhold til det tradisjonelle næringsliv på en måte. Men vi må dit. Vi må dit at vi er åpent. Nå, Ocean Stories har åpent hele dagen, sant? Selv om Hurtigruta bare noen timer. Det, vi har åpent noen timer når Hurtigruta. Vi må få alle liksom til å være. Og ikke stenge klokken fire når det kommer inn en cruisebåt, altså. For det samtidig sier jo næringslivet at de er avhengige av det. Så hvorfor man da stenger når det er der, det er vanskelig å forstå. Men jeg tror vi har en vei å gå. Og det her med at man møtes, man diskuterer, man får lov å komme med innspill, og ideer, det ser jeg på som veldig positivt.
9: Og så tror jeg, så vet jeg jo, jeg er jo avholdsmann, så mer rammer det ikke, men du har ikke lov å si at du driver med ølbryggeri og selge øl, for da er du i strid med markedsservice-loven. Hvordan kan man da selge seg inn i hos en cruisebåt?
15: Man har lov å si at man har bryggeri, og man har lov å si at man har ølsmakinger. Ja. Men derfra å ha noen bilder eller hvordan det er. Men det er litt sånn, hva det heter, word by mouth. Altså det snakkes folk. Ja, folk kommer fordi de har hørt om noen som har vært der, fordi de har googlet og sett det. Oi, er det verdens nordligste bryggeri her? Sånn, og var ikke de Tromsø og så videre, så kommer de inn under skjær. Vi har folk hver dag innenfra Hurtigruta, hver eneste dag.
9: Og Unni-Mette, du er jo en av dem som har jobbet, nei, som har flyttet hjem for å jobbe. Du hadde vel aldri sett før at du skulle ha en ny reiseliv?
16: Nei, det hadde jeg ikke. Det var jo bare at jeg var hjemme i helge på Winter Sunshine, og møtte han Daniel på Perleporten, og var liksom, visste ikke helt hva jeg skulle gjøre, og han sier, kom hjem og ordne deg jobb, og ja.
9: Ja, for det tror jeg også er positivt, at vi kan markedsføre at ungdommen, for dere er kanskje bedre å selge oss enn vi gamlinger.
16: Ja, men når jeg tenker tilbake, når jeg var... Jeg jo, du sier jo enda ungdom, takk for det. Men når jeg var enda mer ungdom, så hadde jo jeg sommerjobb på destinasjon. Så jeg kjente jo til det, og da var vi bare lokale som jobbet der. Nå er det jo veldig lite lokale ungdom i mine øyne som jobber i reiseliv. Så jeg har jo lyst at vi skal få dem tilbake, for kanskje da det er flere som meg som vil komme hjem og få seg jobb der de hadde sommerjobben. Så det synes jeg også er litt viktig å prøve å få den lokale kraften i arbeid.
9: Ja, for Tore, der er det også noe. Få ungdommen hjem og jobbe med det her. Det er... For det samme, Leif Gustav sa, jeg er 62 år, jeg kan ikke selge det her.
15: Neida, men du står her og snakker med Unni-Mette, som er kommet tilbake, Eilen, som jobber i ledende stilling i Visit Nordkapp, hun kom tilbake, de har vært igjennom reiselivet når de var ung, det er flere av dem, så jeg tror på bare litt langsiktighet, og at vi har reiselivslinje her på skolen, er superviktig fremover, men de er der. Og det er bare det at man velger å benytte seg av dem hele tiden, fra de 16 år og oppover, så det tror jeg er viktig.
9: Og så tar du frem saksofon, og så står du i en stand i den nye cruisebåtterminalen, og så spiller du saksofon, og så toger dere opp til Perleporten Kulturhus.
15: Ja, det er alltid mulig.
3: Gjenhør 21. oktober 2025.
9: Havnefogd Leif Gustav Prins Olsen i Nordkapregionen Havn. Vi skal bygge verdens beste cruisedestinasjon, og den skal være i Nordkapp. Det er enorme ambisjoner du har.
17: Ja, destinasjonen er jo blant de fremste i verden allerede i dag, men vi må bygge verdens fremste cruise-kompetanse. Ja. Vi må være helt der oppe. Skal vi klare å konkurrere og sikre våres fremtid, nødt ikke å være nummer to eller ti. Ja. Vi må være helt øverst. Der må ambisjonen ligge.
9: Men
6: har vi ikke en helt unik kompetanse? Jeg synes mange ganger vi snakker oss litt ned, Leif, at vi kan mye om det. Vi har tross alt holdt på med reiseliv siden 1700-tallet.
17: Ja, jeg helt enig, men vi har ikke mange nok. Det utfordringen. Det nødt ikke at vi har 2, 3, 4, 5 personer som veldig dyktige. Vi har mange flere. Det på den måten vi klarer på en måte få næringsutvikling. Og havna skal være med å legge til rette, i lag med kommunen.
6: Ja, for dere har en unik muskel fordi at dere får store inntekter fra krus, som dere pløyer tilbake i lokalsamfunnet, ikke minst i form av fiskerihavneutbygging. Men så er det vel sånn at uten den unike fiskerihavn- og kystkulturen, så kommer ikke turisterne hit.
17: Ja, det er høn av egg som vi var litt om inn i sted. Alt henger sammen med alt. Vi er unike, og vi må fremstå unike. De må forstå at det er unikt de opplever.
6: Og så er du veldig opptatt av at vi må slutte å stå med hua i handa. Vi må ta oss betalt.
17: Ja, selvfølgelig. Vi har jo noe å ta betalt for. Vi er havna, vi er bortimot det dyreste i Norge. Vi skal bli enda dyrere. Men vi må ikke konkurrere oss ut. Så for å på en måte nå det balansepunktet, så må vi ha kunnskap. Mer kunnskap enn det havnefogden har i dag.
6: Men så står du nummer tre i kø for å få strøm til havna, for å levere landstrøm til de her store cruiseskipene. Det er en liten hemsko.
17: Ja, 3 lokalt og 17 regionalt.
6: Ja, i landstiden, ja.
17: Ja, det er en enda større hemsko. Ja. Så det her er viktig at vi får til. Det er mange ting ikke jeg kan gjøre noe med. Her er en av dem, men jeg krysser noen fingrene. Det er viktig.
6: Emmy Inch i Nordkapp region havn. Så vidt jeg forstår på de messen og de besøkene du har hatt hos klusrederiene, så er det her med strøm til båtene, det er utrolig viktig.
18: Ja, sikkert. De skaper krav, og vi må svare. Så det er det at Porsche også leverer på mer strøm.
6: Men så hadde du en interessant plansje her, at de vil være eksklusive og mer eksklusive de gjestene vi får i fremtiden, og kanskje være bare i gruppa på 6 stykker, for de vil ikke stå i kø og i buss. Har vi det tilbudet?
18: Nå? Jeg tror noen har, og det er mulighet å ha sånn små grupp eller VIP, men jeg tror at vi må ha enda mer. At Expedition Cruise vokser, og det vokser veldig raskt. Så vi må svare på den spørsmålet den spør, og ha å levere på den.
6: Men nå er jo du mye yngre enn meg og Leif, så du vet jo hva ungdommen vil ha, for jeg forstår det er også viktig at vi treffer det unge markedet. Hva er det de ønsker fra Honningsvåg hvis de kommer hit som cruisebåtgjest?
18: Så min generasjon går som millennial, så vi er ikke bucketlisters. Så for oss det er ikke så viktig å få en sånn fin utsikt eller sånn. Men vi må ha sånn, vi vil oppleve autentiske lokale opplevelser, smake lokale smaker og ta insta-worthy pictures. Det er også viktig at vi kan sånn spamme venner våre og fortelle hvor har vi vært.
6: Ja, der hører du Leif Gustav. Du må bli flinkere på Instagram. Da kommer de hit.
17: Den dag kommer aldri av Tobben og Ero. Der blir det. Men jeg har jo det privilegiet at jeg kan ansette folk som gjør meg god. Det er hennes oppgave. Ja. Så Instagram er ikke noe for meg. Kommer ikke til å bli noe sånn særlig der, men hun skal løfte oss på det området.
6: Men så er det jo det her at vi går ned til 5-dagers krus og 7-dagers krus, og da går det ikke an til å starte i Hamburg og starte i Southampton, for da blir det alt for langt unna til Honningsvåg. Er det noe samarbeid i regionen sånn at vi kan bli gode på det her i Nord-Norge, sånn at de flyer seg?
17: Ja, men det er en spede begynnelse. Vi søker jo samarbeid særlig østover. Vi har vært i en kommune lenger øst, som er veldig severdig og masse å oppleve. Lenger vest er det jo flere kommuner som har mye å tilby. Så har vi en stor flyplass både i Alta og i Lakselv, og også i Tromsø for den saks skyld. Så den arktiske regionen må utvikles.

0: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
1: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
0: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

0: Du lytter til Radio Nordkapp klokka 9 om kvelden.
1: Gjenhør fra Radio Nordkapp sine sendinger 22. oktober 2025. Her forleden så var det fylkesting I Finnmark, og en av uttalelsene som ble vedtatt, det var det her at vi må slutte med den her overstyringen fra statlige myndigheter og regionale myndigheter. Kommunene må få bestemme mer over eget område. Vi vet jo selv I Nordkapp så har vi mange saker. Vi har visningssenteret til Grieg Seafood som ble ett år forsinket fordi at fylkeskommunen mente at det skulle tas vare på det gamle medlagret. Og nå har vi investorer I Kjellvik som vil satse titals millioner, men som blir stoppet både den ene og den andre. Vi har ringt opp Stig Ronny Nilsen som representerer Fremskrittspartiet I Fylkestinget. Og Stig Ronny, fortell litt om de erfaringene dere har fra din hjemkommune på Sjanger.
2: Ja, Korsanger vel kanskje den kommunen som vernet mest. I praksis så det aller mest vernet her. Og nå det på bordet et nytt planlagt vern, og det av det her indre på Sjangerfjorden.
1: Hva gjør det med næring og næringsutvikling at så mye blir vernet?
2: Det er jo en del skepsis, det merker vi jo rundt omkring fra næringslivet, at man er litt skeptisk til å komme hit og sette I gang når det er så mye verning, mye områder som vernet allerede, og at det allerede er flere planlagte vern på bordet. Så det vil vi jo merke.
1: Men hva kan dere som fylkestingsrepresentanter gjøre sånn at I hvert fall ikke fylkeskommunens kulturvernavdeling går inn og stopper gode prosjekt?
2: Ja, nå har vi jo vi har kommet med en uttalelse som vi har fått stort flertall på Stortinget på fylkestinget da om å få med og det det her å kunne være delaktig I en prosess. Og nå har jo da Espen Barth Eide var statsråd så lagde han en bestilling om at man skulle lage vern av indre på Sjangerfjord. Og den må jo statsforvalten følge opp, og så har man satt opp en arbeidsgruppe på 12 stykker og så har man tatt med en på Sjanger, og så har man 12 fra Sametinget blant annet. Så det mener vi en kjempe skjevfordeling, og da ikke lokaldemokratiet ivaretatt, da vi ikke ordentlig med, da vi satt på sidelinja. Og det jo, og når de her med dialogmøte med oss, det kom en delegasjon fra statsforvalteren og hadde møte med oss I formannskapet, og hvor de forsikret om at vi skulle få være delaktig I det, og så kommer det her forslaget fra statsforvalteren om at vi skal bare ha en inn I en 12-mannsgruppe, så vi tydelig helt utelatt.
1: Men så har jeg jo hørt debatter på nasjonale medier, både I Dagsnytt 18 og på TV-en, hvor de som forsvarer statsforvalter og staten, de sier det at det av og til så sett dere for nært, det for vanskelig for dem som sett opp I det og sier nei. Hva du svarer til det?
2: Det jo forskjellig grad av vern man kan innføre. Og ikke vet vi hva som ligger I den bestillingen her. Skal man ha et totalt vern av det på Sjangerfjord? Eller har man en bestilling at man skal se på en grad av vern som kan være bra også for oss? For eksempel med å forby bunntråling inni, så det jo et vern som vi kunne vært med, men et total vern hvor man ikke får satt opp flytebygge, man får ikke satt opp nye kajer, man får ikke kjørt med 10 hester bensinmotor og sånne ting, så det ville jo ikke vært noe fordelaktig for oss.
1: Men tror du det blir sånn? Tror du det blir så ekstremt som det du sier nå?
2: Ja, det Vi er jo vernet på Sjanger, og det aller meste jo vernet. Så det jo offisielt så vi over 70% vernet, mens I realiteten så vi jo 98% vernet med forsvaret med vår arealplan som innebærer LNFR-området som et vern i seg selv. Og at, at det kan bli at det kan bli så mye vern, det skal man ikke helt utelukke. Hvis ikke vi får vært med og satt våre syn på det, og at man kanskje skal ha fra Sametinget og fra andre miljøaktivister, så kan det fort bli sånne vern.
1: Men hvis vi ser litt større på det her, Sigrun, så er jo dere i partiprogrammet deres for å legge ned fylkeskommunen. Tror du det hadde blitt litt lettere å få ting igjennom hvis man fjernet fylkeskommunen?
2: Ja, det er jo den politikken som fører sentralt som er det førende. Så har man en regjering som ønsker å innføre mye vern, så blir det uansett om man har en fylkeskommune som sier ifra og ikke sier ifra. Så mye kommer jo fra sentralt av, og det er jo sånn det er lagt opp i lovverket.
1: Men så har vi jo den der 100-metersregelen i strandzonen som er innført for at man ikke skal få så tett hyttebygging i Oslofjorden. Det slår vel helt feil ut her hos oss?
2: Det slår jo ganske feil ut. Vi har jo ikke langt fra fjæra til man møter på bratte fjellside, som oftest rundt omkring i Porsanger og Finnmark generelt. Og når vi var i regjering, så fikk vi en veileder som man sa at man skulle kunne se litt bort ifra det. Og man ga et handlingsrom til kommunene og arealplanleggerne at man kunne se bort ifra, men det ble ikke mye brukt i de erfaringene vi så. Man tok ikke bruk det handlingsrommet, og nå har vi jo i Porsanger fått en sånn arealplan som er bindende for oss frem til 2032. Da. Så, og den har jo fredet og vernet det aller mest hos oss.
1: Men så er det jo sånn at kommunestyret er jo øverste planmyndighet, og tror du mange ganger at kommunestyrene er for lessen, at vi ikke står nok på det vi tror på, så hører vi på de her høringsinnspillene fra alle andre?
2: Ja, jeg tror jo det, og det har jo noen begrunnelse i at man trenger sterkere FRP i kommunestyrene, så, som kan si ifra på en klarere måte, så det er egentlig det jeg tror det handler om.
1: Men hvordan kan du jobbe videre med denne saken i din store gruppe nå på Stortinget fra FRP? Kan de gjøre noe å piske fylkesmannen i Troms og Finnmark, sånn at Porsanger blir bedre representert i denne gruppa som skal stå for vernet av indre del av Porsangerfjord?
2: Det planen lagt løpet, det er jo satt, og det er litt vanskelig å komme inn og endre på det, og få Miljøverndepartementet til å snu på det. Det ser jeg på som lite sannsynlig når vi har den regjeringen som vi har i dag, da. Men at vi vil pushe på overfor statsforvalteren som har satt denne gruppa, og så jeg vil jo be ordfører å ta kontakt og henvise til det, til den uttalesen fra fylkestinget, og en uttalelse fra fylkestinget, det må jo også stille sterkt, vil jeg tro.
1: Gjenhør fra Radio Nordkapp 23. oktober 2025. Selv om innbyggerinitiativet ble avvist, så var det mange som rettet ros til dem som hadde tatt initiativet, med Birgit Ledesmerke Johansen Fosse i spissen, som fikk samlet nok underskrifter til at man kunne sende saken inn til behandling i kommunestyret om skredsikring av Storfjellet i Honningsvåg. Vi skal høre fra behandlingen i kommunestyret, innbyggerinitiativet, og vi starter med ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen.
3: Da er neste sak 6025, innbyggerforslag i henhold til kommunelovens paragraf 12.1, vedrørende skredsikring, Honningsvåg sentrum, Storfjellet. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Innbyggerforslaget avvises da saken er behandlet i inneværende kommunestyreperiode og har samme innhold. Innstilling slutt. Og da gir jeg ordet til kommunedirektøren.
4: Et innbyggerinitiativ, det er altså en mulighet for innbyggerne å fremme politiske saker som man ønsker å få opp i kommunestyret til behandling. Og jeg skal bare referere for bakgrunnen for innføring av forslagsretten. Der står det at ordningen er ment å skulle fange opp det saksorienterte engasjement, og dermed først og fremst et middel til å ta opp nye saker. Altså man har et middel til å få opp nye saker i kommunestyret som kommunestyret ikke har jobbet med. Denne saken omhandler jo skredsikring som kommunestyret har hatt oppe. Man har stemt over det. Og som det står i loven, så har man ingen rett til å få sin sak tatt opp når den har vært behandlet tidligere i kommunestyret, altså en tidligere sak med samme innhold. Det man imidlertid har rett til, det er at kommunestyret skal selv avgjøre om saken skal tas opp eller ikke. Så det er ikke noe som administrasjon kan avvise, og heller ikke har noen planer om å avvise, men det er kommunestyret selv som velger å ta opp saken eller å avvise det. Når det gjelder behandling av saken, så tenker kommunedirektøren at den behandles omtrent på samme måte som et utsettelsesforslag. Altså man må stemme over om saken skal behandles eller ikke først. Og hvis man da beslutter at saken skal behandles, så kan man da argumentere for eller imot en eller annen forslag til vedtak. Men det ligger ikke i den første delen av saken. Så når man argumenterer rundt den første delen av saken, så er det om saken skal behandles eller ikke. Jeg vet ikke om jeg skal gå så mye inn på selve saksbehandlingen. Jeg kan komme tilbake til det når det er besluttet om, altså sakens natur, når det er besluttet om man skal ta opp saken eller ikke. Men jeg tenker å avslutte her forløpig, og så kommer jeg tilbake hvis saken blir realitetsbehandlet.
3: Takk for det. Ja, som kommunedirektøren er inne på, så er jo innstillingen at saken avvises da den er behandlet i denne perioden på grunn av at den har samme innhold. Og da jeg spør om, da er det ordskiftet vil jo dreie seg om det da i første omgang, og da er ordet fritt. Stine Marie Strifeldt.
5: Sånn som Arbeiderpartiet ser det, så er det på en måte intet nytt tilkommet. Saken har vært oppe egentlig siden 2019. Derfor så anser ikke Arbeiderpartiet det som nødvendig å skulle ta saken inn, og vi følger kommunedirektørens innstilling. Takk.
3: Takk skal du ha da, Trude Gjengen.
6: Takk til kommunedirektøren for nyttige avklaringer. Jeg forstår det sånn at nå skal vi beslutte om vi skal ta saken opp eller ikke. Det er riktig forstått. Ja. Og før vi skal votere over det, så mener SV at det er kjempeflott at vi får innspill fra innbyggere, såkalt innbyggerinitiativ. Og det skulle vi gjerne hatt oftere i saker som engasjerer. Og så redegjør jo kommunedirektøren for at denne saken er behandlet av nåværende kommunestyre, og dermed ikke berettiget, men likevel så er det kommunestyret som tar den avgjørelsen. Og i SV så stemmer vi litt som etter eget ønske, de seks representantene som stiller i møte i dag. Vi har ikke noe om hvilken innbyggerinitiativ, annet enn at vi ønsker åpenhet og dialog med innbyggerne. Og vi har heller ikke noe om skredsikring spesifikt i vårt program, og da gjør vi sånn som vi gjør. Vi stiller representantene fritt til å stemme etter eget forgodtbefinnende.
3: Takk for det, da er det Siren Høyen.
7: Vi behandlet denne saken på mandag i Nordkapp Høyre, og jeg endte opp som sekretær og skulle holde to innlegg i dag. Og når jeg åpnet AKOS i dag, så var det slettet. Så jeg har funnet ut at man skal ikke stole på denne møteportalen vår, så jeg må begynne å skrive notatene et annet sted. Men i alle fall, jeg synes kommunedirektøren har gjort en presisering som er viktig. Innbyggerforslaget er til saker som ikke er behandlet, og som engasjerer i samfunnet. Nå er denne saken har vært gjennom to vedtak, og gjennom to forskjellige kommunestyrer. Både i 2021, da var jeg med, da var det forrige posisjon med SV og Senterpartiet i flertall, og så nå to år etter forrige valg. Så vi mener jo at denne saken har vært gjennomgått i to runder, og vi har også opplevd at åpenheten har blitt større underveis når befolkningen har savnet mer opplysninger og informasjon. Så vi mener at vi har den informasjonen vi trenger, og støtter kommunedirektørens innstilling med å beholde saken på sakslista og avvise innbyggerforslaget.
3: Takk. Innstillingen til kommunedirektøren er referert. De som støtter den behager å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn, og vi voterer også i møteportalen. Da er kommunedirektøren sin innstilling vedtatt mot to stemmer.
1: Gjenhør fra 23. oktober 2025. Og når man allerede hadde et ekstraordinært kommunestyre i Nordkapp onsdag kveld for å behandle innbyggerinitiativet, så benytter man også anledningen til å justere budsjettet, for det viser seg at sikringen av Storfjell i Honningsvåg blir dyrere, og da må kommunen øke sin andel, selv om staten betaler 90% og kommunen bare betaler 10%. Så nå skal vi høre fra den behandlingen.
3: Da er neste og siste sak, sak 61-25, revidert kommunevedtak, etablering av fysiske skredsikringsinstallasjoner over Honningsvåg. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Punkt 1. Nordkapp kommune vedtar permanent sikringstiltak for Honningsvåg sentrum med totalt kostnadsestimat på kroner 160 millioner, eksklusiv MVA, med en margin på opp til pluss 15%. Punkt 2. Nordkapp kommune stiller med distriktsandel på 10% av totale kostnader, maksimalt kroner 18 millioner 400 000. Punkt 3. Nordkapp kommune dekker i tillegg kostnader knyttet til planarbeid, byggesaksbehandling og eventuell adkomst til infrastruktur. Punkt 4. Nordkapp kommunes kostnader finansieres med lån over investeringsbudsjettet 2025-2028. Innstilling slutt. Jeg gir ordet til kommunedirektøren, som gir det videre til saksbehandler Simon Pinn-Gjessen.
8: Ikke store endringer fra da vi hadde sagt opp i april, bortsett fra at vi jo har hatt sikringstiltakene ute på anbud, og nå, hvor vi i april måtte gi et bud på, hva det kanskje ville koste, nå vet vi hva det vil koste, hvis vi takker ja til bedste tilbud, der er kommet inn. Og det var så desværre litt høyere enn det som var vores sikkerhetsmargin på 15% fra det vi vedtok, eller der vi tok i april. Og når vi kommer derop, så er det slik at der har vi behov for et nytt kommunevedtak, og derfor må vi lægge saken frem en gang til. Nyt kostnadsestimat er som sagt 160 millioner, hvilket vil sige at kommunens egen andel må forventes at blive 16 millioner, hvor vi forventet op til 15 sidst. Så kommunen har reelt set skulle finde cirka 1 million, NVE skulle finde 30, og det har de gjort, så den står egentlig hos der.
3: Tak for det, da er ordet fritt.
9: Det her er en sak som har engasjert mange, og det er veldig forståelig. Skredsikring av Storfjellet, det er ikke et lite prosjekt, hverken økonomisk eller visuelt. Det har vært en lang prosess som kommunen har fått både ris og ros for, og er det en ting vi kan ta med oss fra denne prosessen, så er det at lokalbefolkningen ønsker mer informasjon og åpenhet i sånne her saker, og det må vi klare å imøtekomme. Jeg ønsker likevel å understreke hvorfor dette vedtaket er riktig, og hvorfor jeg er imot å stoppe prosessen nå. Jeg tenker det er greit at vi kan si litt om det for dem som faktisk tok seg tid til å sende inn det innbyggerinitiativet som kom i dag. Først og fremst så handler denne saken om sikkerhet. Vi vet at det bor familier under fjellet. Det er bebyggelse tett inn til fjellsiden, og vi vet at det er fare for snøras. Vi har tidligere opplevd snøras på øya, og situasjoner hvor folk har måttet evakueres på grunn av fare for ras. I tillegg så vet vi at det etter vintersesong raser ned store steiner fra fjellsiden, faktisk helt inn i husveggene til folk. Dette er reelle hendelser som faktisk skjer. Når NVE sier at dagens løsning er den eneste som vil være tilstrekkelig for å ivareta sikkerheten, så må vi ta det på alvor. Vi har ikke råd til å gamble på folks liv og helse. Det er vårt ansvar som politikere å sikre innbyggerne, ikke håpe på at det går bra. Jeg forstår at mange er opptatt av hvordan skredsikringen vil påvirke bybildet og estetikken. Det er et helt legitimt spørsmål, men vi må også være realistiske. Når fagmyndighetene slår

0: For det er det rett og slett ikke. Jeg vil også si noe om ansvar. Vi vedtok denne saken i april enstemmig. Da synes jeg det er lite tillitsvekkende når enkelte representanter i ettertid uttaler seg i media eller på sosiale medier som om de er overrasket eller sjokkert over vedtaket. Vi må forstå hva det er vi stemmer for, og vi må kunne stå for de beslutningene vi selv er med på. Man kan endre mening, det skal det alltid være rom for, men det fritar oss ikke ansvaret vi har som folkevalgte. Når vi stemmer for noe, så har det faktisk betydning. Hvis vi ikke fullt ut forstår hva vi stemmer for eller mot, så er det et problem. Som kommunestyrerepresentanter så har vi faktisk makt. Vi har innflytelse, og vi har et ansvar for å bruke den på riktig måte. Det hjelper lite å rope høyt i media eller på sosiale medier hvis man ikke bruker stemmen sin der beslutningen faktisk tas, og det er nemlig her i kommunestyresalen. Jeg vil derfor oppfordre oss alle til å bruke den innflytelsen vi har, aktivt, til å løfte saker vi mener er viktige, og til å ta diskusjonene i salen her. Det er her vi kan påvirke, og det er her vi kan gjøre en forskjell for innbyggerne våre. Til slutt, jeg mener det er på høy tid at vi får dette på plass. Det er ikke sikkert vi får en ny sjanse til å sikre dette fjellet før noe alvorlig skjer. Og da vil spørsmålet bli, gjorde vi alt vi kunne, eller ventet vi for lenge?
1: Takk for det. Da er neste taler Trude Gjengen.
2: Jeg takker for innbyggerinitiativet, og det har vært fint å få debattert saken ute i det offentlige. Det har vært fint, jeg har ikke deltatt i debatten ute i det offentlige, men det har vært fint å se andre sine synspunkter. Og det er lov noen ganger å si tvibit hvis man er redd for at man har gått inn for noe som man ikke forstår rekkevidden av. Det her prosjektet har foregått, som sagt, fra 2019. Og det beskrives greit i saksutredningen. Og det gjelder ikke bare Storfjellet fra den siden vi ser den her fra rådhuset. Det gjelder også vestsiden av Storfjellet, og hvor det også skal være en massiv etablering av skredsikring. Hvis man går tur forbi Solbakken og hiver øynene opp gjennom fjellsiden, så ser man det som er fra før, og som er for lavt etter det man har lært gjennom de her årene med forprosjekt, som har fortalt oss noe om hvor sneen kommer ned, hvor mye sne som kommer ned, og hva for en vei den tar når belastningen blir så stor at det utløses et skred. Og derav NVE sine tegninger og NVE sitt bilde av denne skredsikringen. Og det er ikke pent, blir det ikke. På ingen måte. De skredsikringer som er der oppe i Storfjellet nå, som er store, solide tømmerstokker, som hvis du trykker på de nederste, så oppdager du fort at foten holder på å gå igjennom. For de er pillrotten. De var det i hvert fall for 10 år siden når jeg var og lette etter blåbær der oppe. Og de er sikkert ikke blitt bedre på den tida. Sist vinter så hadde vi en durabelig mengde sne som kom ned i april. Og da sto jeg på skolen og kjekket ut gjennom vinduet mot fjellet og så at snehøyden var på øverste av de stokkene på eksisterende sikring. Og vi vet noe, og det står i saksutredningen, noe om evakueringer av folk, enten etter at det har gått skred, eller noe med den varslingen vi har hatt, at vi har kunnet ta folk ut av hjemmene deres før skredet går. Og det er bra. Vi har lært mye. Jeg har noen spørsmål som jeg håper det er rom for å stille, selv om ikke det går direkte på det vedtaket vi skal gjøre. Det har vært foreslått, eller ja, folk, innbyggerne har nevnt andre løsninger som er mindre i øyefallene. Og det klargjorde jo NBE i det folkemøtet som var på turen, at det er de her skredsikringsbroen av stål som brukes mot sneskred. Nettene brukes mot stein. Og så er det som kalles for snøsamlingsskjermer, som skal stå på skrå både på øst- og vestsiden av de her skredgjerdene, som jeg kaller dem for. De vises det til saksutredningen at det er likedanne som vi har over prestvannet oppe fjellet her. Og der er det jo noe

trekonstruksjoner. Det står en likedan i krysset ned til fergeleiet til Kåfjord. Det er fine konstruksjoner, synes jeg. Jeg blir veldig inspirert ut av den utformingen de konstruksjonene har. Og den skal stå på skrå, både på øst og vest. Stemmer det, må jeg spørre, stemmer det at de herrene snøsamlingsskjermene skal bygges i tre, sånn som det er gjort tidligere her i kommunen? Og så har jeg et spørsmål til den 1-1000. At det området som skal sikres sånn at nominell årlig sannsynlighet for skred blir 1-1000 etter at sikringstiltakene er ferdigbygget. Og så er det dette begrepet 1-1000 som er

0: klatring av Storfjellet i Honningsvåg fordi at det som har vært skissert kan virke skjemmende. Det initiativet ble avvist, men man tok samtidig som man hadde det her møtet og økte rammen til den kommunale egenandelen til prosjektet siden prosjektet blir dyrere. Det et ganske unikt finansieringsprosjekt, for staten betaler hele 90% av utgiftene og kommunen 10%. Vi skal gå videre i debatten og møte leder av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
1: Takk for det, da det Sirin Høyen.
2: Nå vi på selve saken. Vi har altså vedtatt saken to ganger tidligere, som jeg kan huske, og begge ganger var det en stemmige vedtak. Første gangen jeg var med på det her i 2021, så ble det jo satt ut mange målere og kartleggingsutstyr, som vi også ble orientert om, og det har blitt flere av det underveis, hvis ikke jeg tar feil. Men det har altså vært kartlegginger for å se hvordan vær og vind oppfører seg i denne fjellsiden. Vi vet jo at klimaendringen har gitt oss villere vær, men også mer uforutsigbart vær, og når det kommer, så kommer det kanskje kraftigere eller annerledes enn vi har sett før. Så de siste kartleggingen er jo på en måte det nærmeste sannheten vi har. Men vi har ingen sannhet. Derfor bekymrer det meg at man kan ytre seg om at det her har jo aldri skjedd før, eller akkurat på den plassen har det ikke skjedd før. Nei, det vet vi ikke, og det vet ingen av oss. Men vi skal leve med det vedtaket her, og vi skal være sikre på at det vi gjør bør være bra. Derfor tenker vi at det her er viktig. I papirene, altså i NVE sin saksutredning står at det 31 boliger i Honningsvåg og Storbukt som ligger i en skredutsatt zone. De her menneskene lever med usikkerhet, ikke bare for at de bor i et område som har rasfare, men det også en usikkerhet på en investering de har gjort for livet, og det å kjøpe et hus. Hvis vi skal på en måte gjøre noe med det, så gjør vi livet enda mer usikkert for de her menneskene. For de må kunne bygge ut eller renovere husene sine uten å være redd for om det noen ganger er mulig å selge huset sitt. For det skal være sikkert. Og ingen av oss ønsker å sitte med dette ansvaret. Vi har en by der mange boliger ligger i skredutsatte områder. Vi kan vise til Hammerfest. De har hatt en større utbygging for ikke så lenge siden. Og vi har diskutert det i gruppa våre. Vi kjenner ikke til at det har vært problemer eller utfordringer med utseende på den skredsikringen som er gjort. Den er gjort i flere deler av kommunen. Og vi måtte ærlig innrømme at vi hadde egentlig ikke lagt så mye merke til det når vi har vært på besøk der heller. Vi kunne ha gjort en ting annerledes i april, og det var bedre NVE lage litt bedre tegninger enn de skissen som vi fikk, og som vi nå fortsatt har. For denne saken tok skikkelig av da det kom leserinnlegg med AI-genererte bilder, som viste skredsikring langt utover de proporsjonene som skal være. Det har også vært noen påstander som vi har lyst til å tilbakevise. Det har blitt kritisert at ingen av oss politikere har ytret oss kritisk til prosjektet. Da vi vedtok det her i april, så reiste han Ruben Alseth seg og sa at det her kommer ikke til å bli vakkert. Det må vi bare ta inn over oss. Og vi vet ikke hvordan det vil virke. Og jeg mener også at Ruben Alseth nevnte Nordkapptrappa og plasseringen i det. Men han oppsummerte med at vi må sette sikkerheten først, og det slo vi oss til ro med. Det samme er skal vi se, unnskyld, nå ramler jeg litt ut her i mine rotete notater. Ja, og så vil jeg si at det har også vært en kritikk over at hvorfor har dere gjort noe til nå da? Jo da, det har vært en 5 års kartlegging. Det tar tid å planlegge et stort inngrep. Det tar tid å hente de kunnskapene som man trenger. Og det som har vært gjort tidligere, det som vi ser i fjellsiden, det var det som var rett å gjøre da. Men det betyr ikke at det er nok nå, og med den kunnskapen vi har nå. Så vi stiller oss bak kommunedirektørens innstilling om å utvide tildelingen til prosjektet, for det har økt i kostnad. Men vi har et tilleggsforslag. For vi mener at når vi først skal gjøre det her, så skal vi også bry oss litt ekstra om hvordan det ser ut rundt oss. I anledning av det arbeidet som kommer, så kommer det til å være mye helikoptertrafikk. Vi har to ganske stygge rester etter gammelt virke. Den ene er i Elvedalen, og den andre er på fjellhøyda mellom Vesteraksla og Storfjellet. Så jeg skal lese på tilleggsforslag, og så skal jeg lime det inn i AKOS, for det forsvant også i notatene mine. I anledning arbeid med skredsikring ber vi kommunedirektøren knytte til to opprydningsarbeid i området hvor skredsikringen utføres. Det setter personell til å samle sammen avfall som kan fraktes ned av helikopter som allerede er i arbeid. Det ene er gamle vannforsyninger av kummen i Elvedalen over Honningsås sentrum. Her ligger mye armeringsjern og betongrester som heter sjenanse og mulig skadepotensiale. Og fjellet høyda mellom Storfjellet og Vesteraksla, en gammel radiomast med tilhørende hus der hele bygningsmassen ligger strødd rundt. Altså det ser ut som man har sprengt huset, og så ligger det igjen der. Det synes vi at vi burde ta oss muligheten til å putte på det prosjektet, så vi håper det er mulig å få til.
1: Takk for det, da er det replikk fra Trudegjengen.
3: Takk, ordfører. Jeg har bare lyst til å berømme initiativet fra Høyre. Kommunen har vært nevnt mange ganger. Det som ligger av, som antagelig er sprengt etter en radiomast opp i fjellet, der ligger det også piggtråd og ståltråd, som til fare både for folk og dyr. Og vi har mye regn som går på øya. Så det er kjempefint hvis det blir fjernet. Og man kan gjøre det i samme vendinger. Og så har jeg lyst til å spørre Høyre, når det snakker om å forskjønne, kanskje man skulle renske litt i denne cirkaskogen som er mellom de to nederste skredgjerdene. For der er det planter så tett. De hadde sannsynligvis ikke trua på at de trærne skulle vokse seg så stort. Men de står så tett at det går omtrent ikke alt å gå mellom dem. Og de, dermed får ikke trærne nok næring til å bli pen. Så det kunne også vært gjort. Og så har jo i denne debatten som har vært, ble det langt, unnskyld. I den debatten som har vært, så har det også vært snakket om å sette ned en gruppe som kan se på hvordan man kan gjøre det her penere enn det blir i utgangspunktet når det kommer på plass. Det synes jeg også er et initiativ som er verdt å vurdere. Takk.
1: Takk for det. Da er det Ole Håvard Olsen.
4: Jeg synes også det er et veldig fint forslag fra Høyre. Jeg synes også det er flott med engasjement. Og det viser jo bare at vi bryr oss. Det er ikke noe galt i det. Og pent blir det ikke, men det blir trygt. Og det er det viktigste akkurat nå. Men så er jo spørsmålet som de har vært oppe og snakket litt på, Trudy og Sirin, om det de må forskjønne. Og jeg har jo sett for meg fire betydningsfulle personer for Nordkapp. Nummer en, vår venn Tore Hund. En betydelig skikkelse i norsk historie. Nummer to, Richard Chancellor, som etter sigende skal ha gitt navnet til Nordkapp, ikke Nordkapp, da, men North Cape, så dere skjønner. Francesco Negri, som reiste opp dit og sto der og sa, her står jeg ved verdens ende, som følte seg nok ut. Og Oscar den andre, som var en svensk-norsk konge, som virkelig satte Nordkapp på kartet. Det går fint an til å ha skulpturer oppe og skleere. Å ha de fire her, og kanskje andre, eller noen andre, er absolutt noe vi kan tenke på. Og husk på, det er internasjonale figurer. Kanskje kunne man hente støtte hos de landene der de er fra. Vær litt kreativ. Men jeg skulle ønske vi fant et felles prosjekt som vi kunne stå om. Men jeg kommer tilbake til det ordføreren når den tid kommer. Den er ikke moden nå. Takk.
1: Takk for det. Det er neste taler, Ruben Alseth.
5: Ordfører, jeg har lyst til å begynne å si at det har vært veldig gode innlegg her i dag til alle sammen. Og så til det, man kommer ikke unna det innbyggerinitiativet som jeg har også sett pris på og har lyst til å berømme. Og det er veldig lett å forstå de bekymringene man har rundt denne etableringen. Så er det jo sånn at selv om saken ikke tas til behandling, at initiativet er avvist, så betyr ikke det at man ikke kan gjøre noe i fremtiden med hvordan fjellet ser ut. Vi stemte det ned fordi at man er kommet så langt i en prosess. Det er vedståelsesfrist, det må bygges, det er NVE som har handlet på rattet. Og hvis man skulle ha hørt på initiativet og gått tilbake og tatt en KU, en konsekvensutredning med masse tema, så ville vi utsatt det i ganske lang tid. Det kunne bli dyrere. Og man måtte som en profesjonell aktør i en sånn anskaffelsesprosess da. Men som det var noen luftige forslag som kom fra siste tale, men at vi i fremtiden skal kunne forskjønne, plante, lyssette, hva det måtte være, det er ikke jeg i tvil om. Men det var feil å gjøre det nå i denne prosessen, mener jeg. Så skulle jeg også ønske at det underveis i alle de her årene som har gått er blitt opplyst enda mer, både fra oss politikere som et kollegium i media, og at befolkningen fikk i større grad se bedre og flere illustrasjoner, så det ikke blir som et sjokk som det kanskje har blitt denne runden. Til saken, ordfører, så synes jeg det, hvis kommunen skal, vi får sikre hele Honningsvåg sentrum, vi betaler 10% av det, staten tar resten av regningen, det er billig. Det skal vi selvfølgelig gå for. En kjapp kommentar om Nordkapp-trappa. Ja, vi vil passere snegjæra. Vi vil passere gjennom støtteforbygningen 4 ganger på tur til toppen. Og det er i det bratteste partiet. Jeg er ikke veldig bekymret for at opplevelsen blir dårligere. Du skal bare noen trinn opp, og utsikten er upåklagelig. Store deler av traséen. Så er ikke skredsikring noe nytt. Flere har vært inne på det. Om du tar hovedleia og seiler østene av og kommer til Honningsvåg, så ser du vesterskia. Du ser Nordvågveien. Kommer du bilveien fra vest, så ser du sikringstiltaket i Storbukt. Så det er ikke helt nytt. Men enig, det er ikke pent, men det er viktig. Når det gjelder forslaget fra Høyre, så det viktigste er i hvert fall å sende et signal om at vi ønsker å se flere ting i sammenheng. Så vil jeg gjerne høre om det forkludrer prosessen da, som en tilleggsforslag.
1: Takk for det. Da, vi har jo satt strek og har tegnet meg selv, så da tenker jeg etter at jeg har holdt mitt innlegg, så kan kommunedirektøren få svare på de spørsmålene som er stilt. Ordfører. Jeg tror kanskje det er flere som ønsker å diskutere denne saken her, og siden det ble som det ble i forrige sak, der man avviste forslaget, så kom debatten på denne saken, og det synes jeg er veldig, veldig fint. Og i likhet med mange her så ønsker jeg å anerkjenne at det leveres et innbyggerforslag. Det er veldig bra. Det er i den nye kommuneloven innbyggerne sin mulighet til å få satt en sak på dagsorden i kommunestyret om den ikke er behandlet i perioden. Og nå har vi hatt 2 innbyggerforslag denne perioden, og begge gangene så har det blitt avvist på grunn av at sakene har vært behandlet. Og det innbyggerinitiativet som også flere har vært inne på handler om å få vurdert konsekvenser med å etablere den skredsikringen som skal komme fra neste år, helt konkret det estetiske. Forslaget er fremmet som om at man ikke er mot skredsikring, men konsekvensen er at de må stoppe opp. Og etter at saken fikk stor oppmerksomhet i sommer, så ba jeg kommunedirektørene sørge for et informasjonsmøte. Og det var gjennomført med NVE til stede, og vi fikk gode svar. Vi var noen politikere til stede i salen. Vi fikk svar på hvorfor det skal sikres. Vi fikk svar på hvorfor det ikke kan sikres som det var gjort andre plasser. Og vi fikk svar på konsekvensene med å stoppe opp. Det er anslått at det er flere år vi snakker om. Og det var veldig mange gode spørsmål på det her informasjonsmøtet. Og som jeg sier, at det var veldig sterkt å høre fra dem som bor i området, som frykter for konsekvensene ved å utsette det, og ikke minst å høre fra dem som har vært rammet av skred i kommunen. Så er det aktivt jobbet med denne saken siden 2019. Og kommunestyret over tre perioder har hele veien vært enstemmig. Og jeg har i prosessen nå etter i sommer erkjent at informasjon skulle kommet tidligere. Det kan vi lære av når det gjelder alle saker i kommunen, men jeg har også sagt at informasjon har vært der. For det snakkes om åpenhet. Informasjon har vært der. Det er ingen som har hatt til hensikt med å holde på informasjon, men kommunen, administrasjon og politisk må være mer obs på det å få ut informasjon på større saker som betyr mye i samfunnet. For meg så er det ikke andre måter å sikre på. Hadde det vært det, så skulle det selvfølgelig vært vurdert. Og så har det også i den diskusjonen kommet argumenter om hvorfor er det ikke sikret tidligere. Og hvem har ansvar for det? Det er sikret tidligere. Vi har skredsikring i dag, men den er ikke god nok i forhold til det vi vet i dag, og i forhold til klimaendringer. Og jeg er helt enig i at inngrepet er stort. Det er ikke pent. Men for meg så kan ikke estetikken trumfe sikkerheten i denne saken. Og jeg tror ikke, og jeg tror jeg snakker på vegne av hele kommunestyret, at vi vil ikke ha det her på samvittigheten hvis vi utsetter det, og at vi får et skred. Jeg tror ikke turisterne slutter å besøke oss. Tvert imot. Vi kan selvfølgelig bestemme oss for å markedsføre at det her er stygt og trasig, men jeg tror turisterne kommer da også. Det her handler om å sikre innbyggerne sitt liv, boligene de har investert i, og infrastrukturen vi har. Og det ansvaret, det tar det her kommunestyret ved å si ja til skredsikring. Og når det gjelder det her å se på det estetiske, så har det vært nevnt, og det kan være lurt. Men jeg tror det er veldig lurt og klokt av kommunestyret å gjøre det etter at sikringen er etablert. Det her er sånn at det er NVE sitt prosjekt. Så hvis vi gjør noen vedtak som forstyrrer en viktig prosess over tre år, så tror jeg at vi kan forsinke det, og vi kan fordyre prosjektet. Så når vi vet hvordan dette vil se ut, så tror jeg det er lurt at vi kan vurdere, er det noe som kan dempe det her, hvis man finner det nødvendig. Og til tilleggsforslaget som kom fra Høyre, så er det nettopp det at det NVE sitt prosjekt her, kommunen er med. Så jeg tror kommunestyret skal være forsiktig med å vedta hva NVE skal gjøre. Jeg synes intensjonen er veldig god, og jeg vet at det pågår et prosjekt i administrasjonen om på det vannverket. Så hvis man i forslaget kan anmode kommunedirektøren med å søke løsninger for å rydde opp, så tror jeg det kanskje vil være bedre, og da kan i alle fall jeg støtte det, men jeg kan ikke være med å pålegge NVE og gjøre noe. Da tenker jeg at kommunedirektøren kan få svaret på ordet går til Simon Pinn Gjessen.
6: Ordfører, kommunestyret. Første spørsmål fra Trudy Engen på hva utenfor 1-1000 zone eller under 1-1000 zone reelt betyr. Og det trenger jeg nesten ikke svare på, for det besvarer du egentlig, eller Trudy Engen egentlig ganske fint selv. Fordi ja, det betyr at risikoen, eller den årlige nominelle risikoen for at en bygning skal bli skadet av ras, vurderes til å være 1 promille eller højere, hvis man ligger innenfor zonen. Er man utenfor zonen, så er det lavere risiko enn 1 promille. Og til sammenligning så er at det cirka 1,4 promille av boligbyg i Norge som skatter seg brand i løpet av et år. Så det er cirka samme nivå. Og 1-1000, det er grensen for hvor det er lov å bygge eneboliger. Det er ikke lov å bygge en ny enebolig innenfor 1-1000 zoner. Eller å etablere et ny boenhet innenfor 1-1000 zoner. Så var det et spørsmål til, om snøsamleskjermene blir i træ. Jeg har ikke opdateret det sagsfremlægget på det punkt 17. april, og det kan jeg ikke svare 100% sikkert ja til. Men altså, det går an både at lage snøsamleskjermer i træ og i stål. Stålkonstruktioner holder bedre, men snøsamleskjermerne er ikke like kritisk en del af en skredsikring som støtteforbygningerne. Så hvis man accepterer en lidt lavere holdbarhed, så kan det i hvert fald være et indspil og et ønske herfra, at den del kan ønskes i træ. Det kan vi gå videre med. Om det er planlagt træ eller metal, det må jeg indrømme, det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Så jeg vil ikke give et klart og tydeligt svar på det. Så jeg håber, jeg har været utydelig nok. Men som sagt, det er... Der er også en forslag, at vi skulle tage på studietur. Det har jeg ikke gjort, men jeg var på ferie i Longyearbyen ret efter vores folkemøde, og der er både snøsamleskjermer i træ og i metal, og der er forskel på, hvor godt de holder, men trækonstruktionerne er pænere egentlig i dag. Så blev der kort til at sige den højere nævnte forhold til, om politikerne har stillet kritiske spørgsmål eller er kommet med indspil til projektet undervejs, og det vil jeg sige, at det har politikerne gjort, blandt andet blev der fra talerstolen her i, jeg tror det var 2021, blev det fremhævet, at det var anset som vigtigt, at skredskogen skulle bevares, fordi den har en kulturel betydning. Og det er blevet taget med i møderne med NVE. Fra et rent natursynspunkt, så er sitkagraner ikke en naturlig del her. Og når man ser på naturvurderingen af Storfjellet, så er den del, der får lavest værdi på nuværende tidspunkt, det er der, hvor der nu står sitkagraner. Det får blive vurderet til at have lavere naturværdi, end der, hvor der bare står støtteforbygninger. Men de har en kulturel betydning, og derfor så har vi været ganske tydelige på, at de skal være en del af projektet. Jeg tror ikke, at NVE vil stille noget som helst på bakbenet i forhold til, om man fjernet nogen af træerne. Så det er da absolut en mulighed. De ville egentlig gerne have fjernet dem. Men som sagt, der har vi efter indspil fra politikerne sagt, at sådan skal det være. Nu ringer klokkerne, kan jeg høre, så jeg skal være fort. Der er nævnt fremtidige forsyndelser. Og hvordan man præsenterer for tilrejsende, det tror jeg egentlig er ganske vigtigt. Og så udfordringen med forsyndelse er, at hvor du står og ser på et stort projekt afhænger, eller betyder mye for, hvordan det ser ud. Og baggrunden vil nogle gange være med snø, nogle gange være uden snø. Der er også blevet spurgt, om det må være rustrødt, og det er ikke tilfældet. Det her går vi for blank stål.
1: Tak for det, kommunedirektør. Ordfører. Når det gjelder de der snefangere i træ, så Statens vegvesen bygger dem jo i træ, og NVE bygger dem i begge deler, og borte i Hammerfest så bygger de dem i træ. Men hva som kommer her, som Simon sier, det er uvisst. Når det gjelder den gamle vannforsyningen vår oppe i Elvedalen der, så har vi et prosjekt under emning i administrasjon. Vi har tenkt å ta den inn til Arkitekthøgskolen som et prosjekt om tilbakeføring av natur. Og se om vi klarer å få studentene der til å lage et prosjekt på det, og så skal vi se om vi klarer å få tilskudd på det også, at vi får en bra løsning på det. Man kunne jo sendt opp en gravmaskin og bare gravd over selvfølgelig, men det er jo ikke sikkert at det blir helt optimalt. Så vi skal prøve oss på den Arkitekthøgskolen først da. Når det gjelder radiomasta, så er jo det en gammel mast som jeg tror det var Telenor som eide. Men ved henvendelser så sier de at de har gitt det bort til en eller annen frivillig organisasjon her. Sånn at på et eller annet vis så er eierforholdet ukjent, og det ligger strødd der oppe. Så jeg tenker at vi kan organisere en opprødding der, siden eier er ukjent. Og så kan vi, som det er sagt her, når det allikevel flyg helikopter opp og ned, så kan vi leie helikopter parallelt med NVE. Altså når de ikke flyg for NVE, så kan de flyge for oss. Men vi kan ikke blande oss inn i NVE sin bruk av helikopter. Men vi kan gjøre det som en tilleggsoperasjon da.
7: Takk for det, og til forslaget så ser jeg at det er endret nå etter anmodning, og jeg tror kanskje det er mange muligheter her, og så hvis jeg tolker forslaget sånn at her man har nevnt to eksempler Om man, sånn som jeg leser forslaget nå, så binder man ikke NVE, man ber kommunedirektøren om å undersøke muligheten for å gjøre opprydningsarbeid, og jeg tror ikke det skulle være problematisk for det vedtaket vi gjør på finansiering, og det nikkes her fra kommunedirektøren. Så da er det sånn at vi er klart til å gå til votering. Og dem, da tar jeg først kommunedirektørens innstilling, og så tar jeg tilleggsforslag opp til votering. Og dem som støtter kommunedirektørens innstilling, dem vil ha gå og sitte i ro. Dem som er imot, viser ved stemmetegn. Da er kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt, så vi stemmer om det er nytt tilleggsforslag. Tar det opp til votering. Dem som støtter det, dem vil ha gå og sitte i ro. Dem som er imot, viser ved stemmetegn, og vi voterer også i møteportalen. Da er tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.

Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vipps-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vipps nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettside. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vipps 350 kroner til 102033.

0: Du lytter til Radio Nordkapp, klokka 10 om kvelden.
1: Gjenhør fra Radio Nordkapp sine sendinger 23. oktober 2025. Et enstemmig kommunestyre i Nordkapp har valgt nytt ungdomsråd. Vi skal høre fra behandlingen i kommunestyret onsdag kveld.
2: Valg av ungdomsråd periode 2025-2027. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Nordkapp kommunestyre oppnevner følgende medlemmer til Nordkapp ungdomsråd for perioden 2025-2027. Medlemmer Jakob Gusdal, Bragd Salamonsen, Kristoffer Kraskeberg, Andrine Leistad Sandberg, Hanne Alexandra Robertsen Menzoni. Og varamedlemmer Nora Valsø Lyngedal, Nora Ingebrigtsen Pettersen, Elete Sandmo, Martine Bjørno Vageli og Anna Kajsa Anrup Øyen. Varamedlemmer innkalles til minst to møter årlig og gis samme opplæring som faste medlemmer. Ungdomsrådet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder på første møte. Innstilling slutt. Stine Marie Strifeldt.
3: Da er vi der at vi skal velge nytt ungdomsråd. Det jeg ser av lista er at det er veldig, veldig fint å se veldig mange nye ungdommer også på denne lista. Det er positivt. Jeg synes det er kjempefint at de stiller seg til disposisjon. Det som nå blir viktig, og som vi har fått tilbakemelding på tidligere, er at det er viktig at ungdommen blir inkludert i de sakene som er relevant for dem. At de får muligheten til å kunne uttale seg i de sakene. Og ikke minst at den som skal koordinere alt det her følger dem godt opp. Det er viktig at de får muligheten til å kunne sette seg inn i den rollen, og kanskje ser vi også etter hvert noen spirer som kan bidra inn i politikken etter oss også. Det må vi jo virkelig håpe på. Takk.
2: Da er innstillingen til ungdomsrådet referert, og dem som støtter den behag å sitte i ro. Da er det altså enstemmig valg.
1: Gjenhør 24. oktober 2025. LO og Finnmark har vært samlet til regionkonferanse høsten 2025 i Kirkenes, og en uttalelse fra LO Alta og Omeng fikk gjennomslag på det her møtet, og det dreier seg om fiskeri. Men Ronny Wilhelmsen, vi må kanskje begynne med å forklare hva er en regionkonferanse?
4: En regionkonferanse er en konferanse hvor alle fagforeningene i Finnmark møter, og alle LO sine lokale organisasjoner møter samtidig. Så det er jo det høyeste organet som vi har bortsett i Finnmark da, for å ta beslutninger.
1: Hvordan vil du karakterisere stemningen på det her møtet?
4: Jeg synes det bestandig er god stemning på det møtet, og når alle fagforeninger møter, så er det jo selvfølgelig noen interessekonflikter, men man samles jo bestandig rundt verdiene til arbeiderbevegelsen, jeg synes det er kjempegreier å være der.
1: Jeg har jo vært på noen møter i LO og i samme organisasjon som det heter i gamle dager i Nordkapp, og jeg har også vært på årsmøtene i gamle Finnmark Fiskarlag, og det var bestandig friske møter, det var artig å være med på, for her var det gutter og jenter som ikke var redde for å si ifra. Er det fortsatt sånn i fagbevegelsen?
4: Jo da, man sier ifra, det gjør man, og det er en del sterke ordelag av og til da, men man sier ifra, så har man fått gjort det, og så vet man at man må samarbeide med de andre og finne fellesløsninger.
1: Hva som gjorde, Ronny, at du ble engasjert i det faglig-politiske arbeidet i sin tid?
4: Nei, det var jo, jeg ble som sametingspolitiker ble invitert til LO på LO. LO-kongressen her, og det er jo ganske mange år siden nå da, men det var Gerd Kristiansen som var leder da, og det var en spesiell opplevelse. Det var friske fraspark, det var høyt under taket, man sa det man mente, det kom rett fra levra uten filter noen ganger. Og det var som å komme hjem, for å si det sånn. Etter det så begynte jeg å engasjere meg.
1: Og så har Alta og Omeng LO sendt inn en uttalelse til det her samlingen og fått tilslutning. Hva var bakgrunnen for at dere sendte ut den her uttalelsen? Fiskeressursene tilhører fellesskap.
4: Det er jo for at vi ser hva som skjer. At mer handel og vandel med, med fiskekvote. Ungdommene blir stående utenfor dem som ikke har, har penger til å, å komme seg inn I fiskeriene. Vi ser at torskekvotene går nedover og nedover. Man fisker på undermålssei. Nå den siste tida, så det jo etter forslaget kom, da, så ser man at man åpner for å øke sildekvoten for, på 33%, og det mener jeg I hvert fall galskap, for at sillestammen har jo knapt nok kommet over streken, og så skal man begynne å høste over, av et overskudd som, som jeg mener det ikke bærekraftig, for at tidligere så var det jo fisk I alle fjordene I, I Finnmark, og det ikke sånn. Nå lenger. Men likevel så skal man øke uttaket. Det, det skjønner jeg ikke.
1: Men hva det som gjør at dere I Alta så opptatt av det? Man skulle kanskje tro at det var en kystkommune som Nordkapp og Båtsfjord som hadde sendt inn en sånn uttalelse.
4: Nei, så nå sitter jo jeg som, som leder I LO Alta, og fiskeri har jo bestandig vært viktig for meg, men den som sitter den som sitter I styret jo folk fra kysten, mange av dem og, og for at folk flytter fra kysten inn til Alta man bryr seg om de plasser man kommer fra man ser at det blir færre og færre folk på kysten årsaken jo fiskeripolitikken jeg vil jo si at fiskeripolitikken har, har slått feil vi skryter at vi har verdens beste forvaltning men så kan man stille seg spørsmål det virkelig sånn når man fær ut på fjorden og skal fiske seg koksei, og det, det bare grønnsporinger, og, og, og knapt nok det. Man kan jo kanskje si at det yngel som, som man som bit på. Og hvor, hvorfor det blitt sånn? Det, man har fisket for mye, man har ikke hatt kontroll på forvaltningen.
1: Men så det jo mange som tar opp den her debatten I nesten alle fora, og vi har sikkert gjort det I 25-30 år nå. Det her med leveringsforpliktelsene for trollerne som ikke følges opp, og det ene partiet etter det andre sier at når bare vi kommer til makten, så skal vi ordne det. Hvorfor har ikke LO mer tak på Arbeiderpartiet, sånn at de får ut fingrene for å ordne det her?
4: Nei, det vet jeg ikke, men nå har vi gjort det her vedtaket. Det kom også et forslag ifra Båtsfjord og... derutdanningfra, og der var det brukt en enda sterkere ordelag, og den måtte vi jo gå igjennom flere ganger. Den var innom redaksjonskomiteen, og så ble det stemt over til slutt, og der det jo der ble det jo vedtatt at man skal se på det med aktivitetsplikten, særlig for trollere, for å få også den fisken som svømmer ut for kysten, at vi skal få merverdi av den her oppe. At man skal få en aktivitetsplikt på... Ja, man, at man skal se på å få en aktivitetsplikt for alle trålere.
1: Vi jo nå I en ganske sånn usikker situasjon. Kvoten har gått ned mye de siste årene, og forskerne anbefaler enda mer nedgang enn neste år. Og fiskerne har tildels til nå, på torsken I hvert fall, fått kompensert kvotenedgangen med økte priser. Men det fører jo til at industrien og fiskemottakene på land blør, og frykter du, Ronny, neste år at det blir et konkursras fordi at fiskekjøperne driver og overbyr hverandre på den her torsken som til salgs fra fiskerne, og så til slutt så går det en konk?
4: Jeg tror ikke det blir konkurs med det første, men jeg tror nok de fleste kommer til å holde hodet over vann, men det klart at noen faller jo bort, det ikke tvil om, for at det jo den som har mest kapital i bakhånd som kommer til å overleve. Og det jo veldig synd at det skjer, for at vi I arbeiderbevegelsen, vi skal jo kjempe for at fellesskapet skal ha nytteverdi av det her, og så det at alle skal ha nytteverdi, at det ikke pengeboka som skal bestemme. Og så det faktisk sånn at det dem med mest kapital som står igjen. Det jo et lite paradoks at Arbeiderpartiet har vært med på å skape en sånn utvikling, særlig innenfor fiskerien. Og det blir jo bare mer og mer forsterket jo oftere man har fiskeripolitikk på agendaen I Stortinget. Så inngår man kompromisser, og så tar man aldri og får den rette politikken for alle, for å si det sånn.
1: Vi jo I slutten av oktober nå, og det jo denne måneden som den blandede norsk-russiske fiskerikommisjonen bruker å møtes for å bestemme neste års kvote I Barentshavet, og enda ikke det innkalt til møte, og personlig så begynner jeg å frykte nå at det blir ikke noe møte, for russen så forbannet på oss, og det vil jo være en katastrofe, Ronny, hvis det skjer.
4: Ja, det vil være en katastrofe, for vi vet jo ikke hva de I Russland finner på. De har jo masse store båter, og hvis de bare sender alle båtene ut I Barentshavet, så blir det jo tomt på et øyeblikk. Så her må jo norske staten også gå inn og ta, altså vi må ta ansvar for utviklingen av våre, så, og I lag med russene, for at det sånn vi har forvaltet det her. Fått til enighet med dem, ikke kjøpe dem fra oss. Ja, men krigen I Ukraina jo krevende. Det det for oss alle. Det ser vi jo. Men det som jeg har sett over tid, jo det at når vi har trollene der ute I Barentshavet langt der oppe, så fisker de jo en oppvoksende slekt av fisken. Det ungdommene fisker opp. Den fisken skal komme inn til kysten og gyte den. Den blir jo fisket opp der oppe og får ikke den merverdien I kilo som man trenger, for å si det sånn. Og mye av gytefisken blir rett og slett borte I trollen og sendt ut av landet som frossen. Så den utviklingen har foregått I 20 år, og vi ser bare at det eskalerer. Og så skjønner man ikke hvorfor torsken blir borte. Det for meg det helt opp.
1: Igjen 27. oktober 2025. Kirkedagene, 140 år siden kirka I Honningsvåg ble tatt I bruk, og kirka har også fått nytt orgel. Det var foredragsserier I kirka, og en av dem var med Liv Øyen Strind, som ble introdusert av Onar Haugli.
5: Hjertelig velkommen til kirka og foredrag med Liv Øyen Strind. Det har vi gledet oss til, så jeg foreslår vi nå gir Liv en god applaus. Liv kjenner vi jo etter hvert godt, og det en gave å ha hun blant oss. Nå skal hun fortelle om denne alterduken. Og foredraget har fått navnet «Fra fiskegarn til alterduk». Og vi gleder oss nå, Liv, til å høre det.
6: Tusen takk. Og utrolig at så mange har kommet. Det første gangen nå det jeg som har det her foredraget, men jeg har aldri vært på et foredrag om en alterduk før. Og forhåpentligvis så kommer dere som bor I Honningsvåg ikke til å være på flere. Hvis dere ikke har tenkt å leve til dere 140 eller noe sånt. Nå må jeg på PC-en her og trykke for hver gang. Her bildet av den gamle alterduken. Og den kjenner dere veldig godt. Og dere vil jo da dra kjensel på at det nye ligner ganske bra. Først så får jeg kanskje si hvem jeg da. Dere vet jo, de fleste av dere vet jo kanskje hvem jeg da. Min mor Anna, som dere ser her, så det et bilde av et brettbarn. Og hun satt altså I brakka etter krigen og sydde brettbarn til det nye huset I Tungata. Da var hun 14 år. Og Anna, hun var eldste datter av urmaker Pedersen, for dere som gamle nok til å huske det. Mamma, hun var barn av si tid, og kunne det meste av håndarbeidsteknikker. Og jeg så hun nesten aldri uten noe I hendene når hun satt ned. Og hun fortalte at hun også har filert en duk da hun var ung. Men når vi skulle rydde opp I hennes saker etter at hun var død, så fant jeg liksom mest sånne kjøpefilerte duker. I Balkanlandene, I Hellas og Portugal, så var det spesielt en livsstil med hjemmeindustri med filering. Og sånn for filering altså, den alterduken filert. Ikke filetert. Men det betyr faktisk filet. Filet betyr fiskegarn på fransk. Men i hvert fall i Hellas og Portugal så var det altså en livsstil med hjemmeindustri hvor de selgte filerte ting. Og i andre land var det mer masseproduksjon som i India og Kina. Og det for så vidt ikke forandret så mye fra 70-100 år tilbake. Så med andre ord, filering det lever i Europa, selv om man skulle tro at det var død. For jeg vet ikke hvor mange av dere som har filerte duker hjemme. Der er en. Der, ja. Det er ikke mange, og jeg vil tro at dere har hatt det, men kastet det. Men det er altså, filering er stopping på små masker fiskegarn. Det er akkurat samme knuten på det garnet som man lager fiskegarn med. Det er bare det at det er så små ruter. Så det er to teknikker med filering. Det er både knyting av det nettet og på en måte den der syinga eller fileringa på det. Og så må jeg bare si, jeg har ikke knyta eller laga fiskegarn. Men i hvert fall, dere har stirret på den alterduken som var den gamle. Den har dere stirret på i 67 år. Og jeg har ikke tenkt på det før, men utrolig at det er filert alterduk her i Honningsvåg kirke, hvor fiske er så viktig identitet. Hun mamma har fortalt at de solgte sånn en fileringsnett her i Honningsvåg, i hvert fall til 63. Så det må ha vært noen før som hadde her som har filert. Men det er klart at i hjem der de ikke filerte, så var det helt garantert at en sånn duk lå. Det hender en sjelden gang at det er kurs i filering, men de fleste det stopper med det kurset, og de gjør ikke noe mer. Og jeg vet at mora til han Onar gikk på kurs, men han husker ikke at hun hadde laget noe hjemme. Og kanskje er det for at det er vanskelig å få tak i nett. Det er vanskelig å få tak i den nåla, som er da en lang nål med en sånn kule på tuppen. Og så er det kanskje noe med at det ikke er løftet inn i våres tid, til våres bruk. Skal vi se. Dette er en veldig typisk filertduk. Og den er antagelig lagd i Kina eller India. Her er to duker som er helt like. Det som jeg har forstått, så er det kanskje dem produsert i Portugal. Så det ble liksom masse produsert, og det ble solgt ganske billig. Men saken er jo det at det, begge de to, det er den ene er stiva, dampa og stiva, og den andre ikke det. Og den som dere som er øverste, det var jo sånn det lå rundt omkring på bordene i hjemmet. Og da skjønner man jo det at det er ikke så fint. Jeg snakket med om det her på museet, og da var det mange som spurte hvordan stive man duker. Jeg bruker å stive det i potetmel. Og da ligger det på salongbordet, kan ligge da i flere år og være like fin. Og så er det med veldig fin det her greia, det er sånn smuler og sånn, det er dette ned i mellom. Så det er veldig praktisk. Men så tenker jeg at hva er vitsen med å lage så fine ting hvis en sånn løpe blir liggende som en lørve på bordet? Så hvis ikke folk kan ta vare på tingene, så er det liksom ikke noe vits å ha det. Så det er jo liksom, det er veldig dumt at folk ikke kan sånne gammeldagse ting. For dere som bor i Honningsvåg, så har jeg faktisk laget et hefte på museet, hvor jeg har skrevet nøyaktig hvordan man gjør alt det her. Så Så da kan dere gå ned og spørre etter hvordan stiver vi duka. Men i hvert fall denne fileringen, den levde godt på 50- og 60-tallet. Og i og den gamle alterduken, den er jo filert i 58. Han Onar Prest, han leita fram og fant i gammelt menighetsblad hvem det er som har sydd den. Det var jo ingen som visste det. Og da sto det en liten notis at Astrid Simonsen lagde den. Og det er jo grunnen til at jeg står her i dag, for så vidt. Her er et utklipp fra menighetsbladet fra 1958, og det var fra et 50-årsjubileum til kirkeforeningen. Den heter opprinnelig Leseforeningen, og så ble det kirkeforening, og den ble startet i 1908, og det var den første demokratiske kvinneforeningen i kommunen. Og formålet, det var utsmykking av kirka, og penger ble samlet inn på møter og på basar. Og det er utrolig hva de fikk til. Jeg har en liste. Det var altertavla, lysekron, lampetta, løpere til midtgangen, den er vel skiftet ut siden da, to vinduer med farget glass i koret, to brudestoler, og til sammen så fikk de da to alterduker,

Men jeg ville gjerne finne ut mer om hvem Astrid Simonsen var. Det står bare i meningsbladet at hun var bosatt i Hammerfest, og at duken er filert til hennes barndomskirke. Jeg satte en av mine søstre til å finne ut hvem Astrid Simonsen var. Og en av funnene så ut til å være hun vi lette etter. Der sto det at datteren var apoteker. Og mannen min fant opplysninger om datter til Astrid i Norske Apotek og deres innehavere. Og der fant vi da fødselsdatoen til Astrid Simonsen og hennes slekt. Og Astrid var altså 74 år da hun filierte alterduken. Hun bodde de siste årene i Sandnessjøen der datteren drev apotek. Datteren var ikke gift og hadde ikke barn. Derfor er det ikke mulig å finne ut om det var et mønster av alterduken et sted etter Astrid. Og det her er altså slekts... det her er fra den norske apoteker og deres innehavere. Her er slekta til Astrid Simonsen. Og dere ser at hun er Løkkebukting, eller hva man kaller det for. Hun er fra Løkkebukta. Men hun er da født Ås, og så hadde hun da 8 brødre. Det ble sagt her at det var en av søstrene var i den kirkeforeningen, men det kan ikke stemme. Det måtte ha vært en tante eller noen andre. Så det har jeg funnet ut om Astrid Simonsen, og ikke mer. Og jeg skulle gjerne ha ønsket at det var noe mer som ble skrevet om henne når hun lagde den duken. Men uansett så drar jeg mønstret hun brukte inn i ny duk. Jeg har jo vært her som diakon og noen ganger som prestevikar. Og da gikk jeg jo på kirkeforeningen sine møter. Og da ble det altså vedtatt i 2023 at det skulle skaffes en ny alterduk. Den gamle har sår, og kan vi si at tidens tann tar jo på det meste. Og den var vanskelig å bøte. Å få en ny i samme teknikk virket ikke lett. Jeg spurte rundt omkring i Honningsvåg om noen kunne. Ingen visste hva det var. Så da tenkte jeg, hvis noen kan gjøre det, så det kanskje jeg. Men jeg visste jo heller for så vidt ikke hva det var. Men jeg hadde jo vært borte i filering. Men så, og jeg tenkte at jeg forlovte meg jo ganske grundig. Men som dere ser, så er det blitt en alterduk. Men inni meg så jeg i panikk på muligheten for en ny duk som var i Hardangersjøen. Og det er ikke noe feil med Hardangersjøen, men det er bare det at det blir så feil i Honningsvåg. Så forarbeidet til denne duken, har vært på mange planer. Jeg ville finne ut hvem som lagde den gamle duken, og da fant jeg ut litt. Og så ville jeg finne mønstret til en ny design, og lete masse på data. Det jeg fant, det var heklemønster, som heter filethekling. Og det er faktisk en helt annen teknikk. Det lar seg ikke nødvendigvis overføre til filering. Også til slutt så måtte jeg konstatere at det mønstret som var på den alterduken som var her, den passet best. Så da valgte jeg å bruke det. Så prøvde jeg å finne mønstret til den gamle duken for å se hvem som hadde designet det. Og da lette jeg ukeblad på Nasjonalbiblioteket, og da fikk jeg dem til å komme med trillene som er i digen vogn med.

ukeblad fra liksom fra 54 til 58, og jeg bladde og bladde en hel dag, så jeg var jo helt utslitt. Jeg fant ingenting, men det jeg fant ut av det var at man kunne bestille fra et ukeblad og så få, men hvis man sendte en konvolutt med frimerke, så kunne man da få sendt tilbake et mønster. Jeg vet ikke om noen husker det, at det var sånn før. Og så var det det å lete hvor jeg kunne få nett, og da har jeg kjøpt det fra USA, og da var det bare akkurat sånn, til den duken her, så er det lengst, det som man lengst mulig får tak i, uten å knyte det selv. Og så var det da ikke minst å tegne det her, og hvis dere ser, så har jeg en tegning foran her. Det har jeg tegnet. Først prøvde jeg å tegne på rutepapir. Det ble bare tull. Jeg viska ut og viska ut. Det ble feil hele tiden. Til slutt så måtte jeg bare krype til korset og tegne på data. Og så var det å få opplæring i filetantikk. Det er det her heter, den metoden som jeg har brukt. Jeg grua meg så for å starte, og det er jo en alvorlig sak å lage en alterduk. Og så kjenner jeg en kunsthåndverker som driver av og til med det her. Hun har også kurs. Og så ville hun prøve å få i gang en kurs, og det var faktisk, vi var fire som meldte oss. Så det ble kurs, jeg fikk liksom repetert det lille jeg kunne fra før av. Her er da, sånn som den gamle alterduken var, mønstret på den på midten. Så når jeg var ferdig å tegne mønstret og kjøpte denne nettet, så startet jeg i fjor 1. juli og var ferdig 11. november. Det vil si at det var, skal vi se, 3 og 3, måneder. Og i sommer så sydde jeg toppen på alterduken, og det var faktisk det verste. Kirka skaffet rødt burgunderfarget ullstoff, som ble da til antependie heter det, det må dere huske, det som henger ned, det røde. Så nå ble det liksom finere, og det er det med filering, man ser det som er sydd på, ikke noe annet, så det er liksom så gjennomsiktig og fint. Som sagt, jeg har enda ikke funnet mønster til alterduken. Sånn så de her mønstrene ut før. De var liksom sånne på brunaktig ark, og det var smått, og jeg tenkte, hvordan klarer de å sy? Og når jeg så på den duken hvor Astrid Simonsen hadde laget, så var det mye feil, og det forundrer meg at det ikke var mer. For det her er liksom smått og sånn. Når jeg hadde på data, så kunne jeg blåse det opp, og jeg kunne liksom forholde meg til mønstret på en helt annen måte. Så da vil jeg jo tro at det der mønstret som hun hadde fått tak i, at hun har fått tak i det enten på en håndarbeidsbutikk, eller igjen av for eksempel Kristen Ungdom, som var forløpen til familien. Og i begge tilfellene så var det det her arket som lett kan forsvinne. Og mønsterarkene er trykt altså på lysebrune ark, og med liksom små firkanter. Men det som er litt underlig, altså mønstret må ha vært en plass. Det var ikke noe bare hun Astrid Simonsen har funnet på. For i Dyrøy kirke i Troms, der han Ivar jobber, der har de altså en likens alterduk. Men de her elementene er litt forskjellig plassert enn den gamle her.
I 1885 så var det et firma i London som begynte å gi ut fileringsmønster. Og det heter Veldons, det her som dere ser her, det heter Veldons crochet. Men det er et senere blad som er kommet. Men de begynte å gi ut fra 1885, når kirka her var ny. Og det mønstret dere ser her, det er lignende veldig, så antagelig så har de brukt det her som utgangspunkt for den alterduken. Det her er da et heklemønster. Men jeg vil jo, det er jo, ligner jo veldig. Og det ble altså, det her ble publisert i 1920 eller noe sånt. Så langt jeg kommet, hvor jeg er begynt å filere og er ferdig. Og så lurer dere kanskje på hvorfor jeg tok meg, eller hvorfor jeg har gjort det her. Og da må jeg si at jeg liker pirk. Så helt fra jeg var 12 år, så har jeg holdt på med nuppereller. Og det er jo en liten sinnsvak ting. Denne duken er da 55 000 doble knuter på. Så det er jo litt sånn sinnsvakt. Men det blir jo fint til slutt. Så jeg synes jo nuppereller er finere enn filering. Men filering passer best på et alter. Og så blir det litt mer igjen om man driver på og har et håndarbeid i handa, sånn som mor mi. Enn om jeg skulle sotte og løste sudoku, er det heter. Men den virkelige starten på fileringen, det var denne duken. Den fikk jeg fra en som var utvekslingsstudent og bodde hos meg. Hun er fra Brasil. Der borte filerer de. Og teknikken, den fulgte med fra Europa, og fargene er inspirert av slavene fra Vest-Afrika. Og teknikken, den er en blanding av filet antikk og filet, jeg må bare stave det sånn som det står, for jeg har ingen peiling på hvordan det uttales. Filet guipure. Og det er altså, betyr at det er, at det er brodering på filetgarn. Og hvis dere ser øverst, skal vi se, på det aller første bildet jeg viste, der var det noe sånn sydd, noe helt øverst. Så, og det var ganske vanlig på de kjøpedukene. Så jeg ble jo veldig betatt av det. Og en gang jeg skulle til Brasil og besøke henne, Carla som hun het, så fikk jeg henne til å ta kontakt med en sånn guru der borte, som holder mye kurs og er veldig flink. Og da var det jo litt artig. Jeg hadde mye fri om dagen for at Carla jobbet, og jeg dro opp da til en liten satellittby ved siden av Brasilia, og der var jeg i en uke, og vi filerte. Jeg kunne ikke portugisisk, og hun kunne ikke engelsk, men håndarbeid er håndarbeid. Så det gikk jo veldig bra. Og så gikk det noen år da før, før det ble aktuelt at jeg tok på meg å sy alterduk. Men i hvert fall, uansett, der er jo Maria Bispo. Så uansett hvordan jeg tenker om det her, så er det i Honningsvåg bør det være fiskegarn på alteret. Og det er jo virkelig levebrød og identiteten her. Men så er det historia til filering. Filering, det ble altså gjort for 5000 år siden. Og det anses som et av verdens eldste tekstile håndarbeider. Og det startet sånn at kvinner begynte å gjenbruke ødelagte garn.
Og de fylte ruten og brukte nettet som knytte til å bære eller oppbevare ting i. Og teknikken den levde da i Egypt, gresk og romersk kultur. Og fra 400-tallet og fremover så ser det ut som teknikken spredde seg fra Italia til andre deler av Europa. Og på 1500-tallet så var filering et vanlig håndarbeid i klostra. På 1600-tallet så ble filering brukt til blant annet innfelling på sengetøy og gardiner. Jeg har også sett film fra baltiske land, og da ser jeg liksom at det henger sånne lørvete filerte gardiner noen plass. Og så ble det brukt i de høyere samfunnslag. De filerte ikke selv, de fikk jo da noen tjenere til å gjøre det. Så kan vi si at det som da kom til oss her oppe, det er jo for så vidt ganske ny. Det er interessant at det ble gitt ut av et hefte som det var eksempel på her med kun kirkelige tekstiler, som vi så tidligere i det bladet da. Og klostrene i Europa laget og holdt ved like mange tekstileteknikker, også lupereller. Og de ga opplæring i det. Og det er jo klart, jeg vil også tro at de også sto for produksjon av liturgiske klær. Det er jo ganske staselig det på bildet her. Og det er sånn enda i dag. Nå har ikke menneskehjernen endret seg så mye. Så når det ble ny salmebok i kirka, så fant noen på at man skulle lage sånne av salmebøker. Så jeg kaller sånne for salmeengler. Så det er bretta fra gamle salmebøker. Så det må dere huske på. Så det var, men de er jo ganske festlige da. Og at det er laget ut av salmebøker som vi har sunget av. Så de her er tatt fra Honningsvåg kirke. Det ligger noen sånne nede i kjelleren inne på menighetshuset. Så det er jo også gjenbruk, sånn som filering da startet. Her er også en annen form for gjenbruk. Her er en laget av salmebokblad, som er da flettet til en liten pung. Og det er også fra salmebok i kjellen fra menighetshuset. Og her er et sett med øredobber kan man jo også lage. Så kan vi si at hjernen er jo, slutter jo ikke å fungere. Og så er det jo liksom litt artig at det var snakk om gjenbruk fra 5000 år tilbake. I dag er det jo veldig inn. Her fant jeg et bilde fra Sverige. Før i tida så bodde de jo trangt, og da, når de skulle reie opp om dagen, så la de liksom de her putene opp på hverandre i ei seng. Og da, her så er det da, så har de altså filert en bord på en av puta. Så det som skal vende inn, nei, vende ut mot rommet, var da filering på. Så fint skal det være. Og det måtte jo se mye ryddigere og fint ut. Her ser dere filet antikk. Og så var den der guipure da, helt øverst, som dere ser som tydelig er sydd, brodert på. Filering, det gjøres, altså når jeg ser på den duken, så tenker jeg så enkelt, altså har jeg brukt 400 timer på den, det skjønner vi liksom ikke, det ser jo så enkelt ut. Men det har jo ikke vært helt enkelt. Man stopper på en måte inn i ruten.
Og det ikke tilfeldig hvor man begynner i en firkant. Så det har hendt i denne duken at jeg måtte ha rekt opp 6 ganger. Så i denne kanten, eller den borden helt øverst, der måtte jeg liksom legge en strategi for å få det pent. Jeg tenkte hvis jeg skal lage en alterduk, så skal den ikke være stygt. Så da brukte jeg 2 tråder for at, ikke det, at jeg måtte gå tilbake så mye, for at, ikke sant? Det ville jo vises litt stygt. Så det, hele tiden så måtte jeg ha en strategi for hvert element da. Og det verste det var jo de blad nedover. Og da skal tråden, det skal gå bortover, det kan ikke skjøytes med på, det skal gå helt ut, og det skal gå tilbake, og man må huske å få med alle ruten når man skal krysse igjen. Så derfor så er det utrolig viktig å ha en sånn strategi i arbeidet. Så jeg tenkte mye, og jeg tok også tegnet opp etter hvert det jeg gjorde, og det har jeg tatt og skrevet ut og lagt i en boks ned på menighetshuset. Jeg tenkte, hvis noen om 70 år kanskje skulle ha en ny, så kunne det være en liten hjelp for å liksom få flyt i når de filerer det. Og de gamle mønstrene som ble solgt, det ble jo ikke noe. Det var ikke noen form for informasjon hvordan man skulle gjøre. Og det var liksom at man forutsette at folk kunne det. Så til slutt så ble mønstret sånn her. Og det skiller seg jo litt ut fra den gamle duken. Det var liksom noen åpne felt. Da har jeg altså flyttet dua i et felt som var åpent. Og så har jeg plusset på tro, håp og kjærlighet. Og det henger på venstre sida, der som brudeparet bruker å sette. Og så har jeg fått med fisk, selvfølgelig. Så hvis dere har lagt merke til Onar sin stola, der er det jo noe fisk på. Så det er jo ikke noe uvanlig med fiskesymbol i kirka. Og det var jo sånn at de første kristne brukte fisk som symbol. Men det var, jeg lurte lenge på hvordan jeg skulle gjøre det her med den kalken og den dua over. Om det var en døpefont eller et beger. Hvis det var døpefont, så tenkte jeg at da kan jeg ikke flytte den dua. Og jeg spurte flere, om de fleste prester jeg spurte sa at det var døpefont. Men så fant jeg fra et hefte som kirka selv har gitt ut, og der står det: Hekleborden på duken i Gjemnes kirke har mange element, vinvranke med frukt, due, kors og kalk. Så da torde jeg å flytte den dua. Når det gjelder hjemmeproduksjon, det har vi jo enda da. Håndarbeid gjøres som regel av kvinner på fritida. Også menn har fritid. Men det er ikke vanlig at menn alltid sitter med noe håndarbeid i fanget. Men de gjør mye annet hobby da. Men kvinner, de har opparbeidet seg utrolig mye kunnskap og ferdigheter i mange håndarbeidsteknikker. Men det verdsettes ikke på en rettferdig måte, selv om det heter håndarbeid. Og det her er helt klart, og jeg gjør det som mange kvinner gjør. Alterduken jeg lager er en gave. Noe som jeg gir tilbake til menigheten i Honningsvåg. For alt det fine som jeg har opplevd her, gjennom tilhørighet og som ansatt prestevikar og diakon. For meg så har det vært noe av det fineste og spennende jeg har gjort da. Jeg har vært her etter at jeg ble pensjonert som 62-årig. Og det å filere, det har også vært en artig reise.
som jeg kanskje ikke kunne drømt om å få oppleve. Hvis jeg skulle verdsette denne duken, så hvis jeg skulle gå på ganske lav lønn pluss sosiale utgifter, så er det i hvert fall 120 000. Hvis jeg har brukt 400 timer. Og da var det også litt sånn tankevekkende når Astrid Simonsen lagde den duken, at det ble en hun fikk en plass i menighetsbladet som er en sjettedels av fire sider. Så det var den plassen hun fikk. Jeg ønsker heller ikke at noe skal fokuseres på meg, men jeg ønsker at det skal være fokus på den duken, at det skal nevnes. Og mange, mange plasser har gått inn for å lete etter alterduken. Alterduken er ikke nevnt. Så Astrid Simonsen har jeg sendt mange, mange takk til i denne tida jeg har filert. Og så har jeg tenkt at det her som jeg legger i den der boksen, har jeg skrevet i hvert fall litt grann om meg selv, hvem jeg er. Så får det for kanskje ligge i 70 år til noen henter det fram. For også denne alterduken kan morkne. Noen har fått et hjerte og et kors som er filert. Det har jeg tegnet og filert, ikke tatt sånn der knapphulsting rundt, så det kan rakne. Men når jeg skulle lage 140, så hadde ikke jeg tid til det. Så jeg håper at dere som får det, som da gjør et eller annet frivillig i denne uka, får et sånt med hjem. Takk for meg.

0: Klokka er 11 om kvelden. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Gjenhør fra Radio Nordkapp sine sendinger 28. oktober 2025.
2: Helsehus. Jeg har blitt stilt spørsmål mange ganger. Helsehus, hvordan i all verden har dere funnet på å ville bygge et nytt helsehus? Det jo ikke lenge siden vi...
3: Over 20 personer var møtt frem til informasjonsmøte om det nye helsebygget på klubbskjæren i Honningsvåg. Og kommunedirektør Idar Jensen, jeg trodde det skulle bli mer debatt om værhort og farlig, og det blir ikke værende her fordi det sånn sjøfolk, men vi havner ikke der.
4: Nei, jeg tror det har modnet litt i befolkningen det her, og det har vært diskutert på...
3: På corner
4: i mange vers, så jeg tror at folk har avfunnet seg med at det går an å ha et helsehus der. Det lar seg gjøre. Selv bor han oppe på Menes og har bodd der hele livet stort sett, og det går helt fint.
3: Men så hadde du en interessant tanke her, hvor du prøvde å billedgjøre hvor stor plass man trenger til det her huset. Sant? For mange går jo med denne illusionen at vi kan bygge der som teknisk sektor er, og dermed får vi et helsehus. Men du hadde en andre dimensjon, altså. Da må vi rive mye mer enn teknisk for å få plass til det.
4: Ja, hvis du skal ha det der, så må vi rive alt fra turen, svømmehall, rådhus, kinosal, teknisk, verste til teknisk sektor, og alt må bort i så tilfelle. Og enda vil tomta være trang. Og så må alt bygges opp på nytt igjen. Så det er lite aktuelt å gjøre det.
3: Enn det her med grunnforholdene, og hvor sikker er du på at vi vet hva som er på klubbskjæren?
4: Ja, nå har det jo vært geologiske undersøkelser i sommer, og det er ingen røde lys som blinker der. Altså. Selvfølgelig så skal det gjøres en analyse av de undersøkelsene sett i sammenheng med det vi skal bygge der. Da. Men det er ekspertene som gjør det, da. Men det er ingenting forløpig som tilsier at vi skal få problemer.
3: Og vi skal jo ikke begynne å snakke om beløp nå, men det er mange millioner som skal brukes på det her bygget. Men du er opptatt av å ikke snakke så mye om investeringer. Vi må også tenke på hvor mye penger vi bruker inn i bygget til å produsere tjenester. Da blir den investeringen så lite. Ta det resonemanget, Ida.
4: Ja, et bygg bygger vi jo for å skal ha det i drift i minst 60 år. Og vi bygger det jo for den tjenesten som skal foregå inn i bygget. Og så følger det en del kostnader med den tjenesten. Vi må ha forvaltning, drift og vedlikehold av bygningsmassen. Og vi har finanskostnader, for vi har bygd det. Men i størrelsesorden så går ca. 60% med til den tjenesten, altså til helse der. 33% vil gå med til å drifte bygningsmassen. Og så vil bare 7% gå med til å betjene investeringer. Og hvis vi klarer å effektivisere pengebruken på tjenesten, altså de 60% med ca. 10%, så vil vi, eller i overkant av 10%, så vil vi faktisk få investeringer gratis i løpet av 60 år. Det er lang tilbakebetalingstid, men det er gunstig i det lange løpet.
3: Men hvor viktig tror du, Idar, det i rekrutteringssammenheng er at vi kan skilte med at vi i 2030 så kan dere begynne å jobbe i et nytt bygg? Tror du det har mye å si?
4: Tror du det har masse å si. Altså, arbeidsplassen tilbringer du en tredjedel av livet i arbeidsdagene, for å si det sånn. Så at det er skikkelige forhold der, og at du har gode muligheter for å gjøre en god jobb, det er veldig viktig for folk. Så jeg tror det har kjempemasse å si for rekrutteringen.
3: Men så bruker jo ærlig være litt stygg med dere, Idar, i kommunalsektoren. Dere lider av såkalt betongsyka. Det betyr at når dere bygger noe nytt, så rider dere ikke det gamle, og så får dere masse utgifter også på det gamle. Hvor sikker er du, Idar, på at vi klarer å fjerne sykestua, fjerne elvegården, fjerne, sånn at ikke vi har dobbelt utgifter?
4: Jo da, altså det må vi ta inn i regnestykket, at hvis vi gjør en sånn tilstandsvurdering av bygget, at bygningskroppen ikke er egnet, så vil vi ta og rive den. Altså det er klart, vi kan ikke ha gamle spøkelseshus stående. Vi må gjøre det arealet tilgjengelig for eksempel nye leiligheter til folk, sånn at er ikke bygget egnet for nye leiligheter, så river vi det, sånn at vi gir sjansen for tiltakshavere til å komme i gang med leiligheter til folk, for eksempel.
3: Så det betyr at dersom jeg får et gamle sykestua i Prestebakken, det blir ikke et nytt Sarnes internat når vi flytter på klubb?
4: Nei, det gjør ikke det. Det gjør ikke det. Hvis vi ikke får interessenter som vil utvikle bygningsmassen, så river vi den. Ferdig med det.
3: Men så er dere veldig ambisiøse på det her med at vi skal være i drift allerede så tidlig som 2030. Hvorfor er det så viktig?
4: Jo, for at vi treffer noe på en eldre bølge som går brått oppover. Og vi er i den oppoverbakken allerede. Det skyldes jo de der barnerike familiene etter krigsårene. Og jeg er jo selv en av dem. Vi var jo 5 unger i vår familie, og det var helt normalt. Det er jo ikke normalt i dag. Så nå er jo den generasjonen, eller de generasjonene, begynner jo nå å komme opp i pensjonsalder. Og om noen år så er de i den alderen hvor du begynner å ha behov for tjenester hos kommunen. Og da, med de lokalene, den bemanningen vi har i dag, har vi ikke mulighet for å yte de tjenestene når det blir så mange. For det blir over dobbelt så mange over 80 år fremover mot 2050.
5: Men hvor viktig er det å være kort i sånn dobbelt drift? Altså både ha sykestua i drift samtidig som vi bygger nytt. Er det også viktig å få ned den der?
4: Ja, det er at når beløpene begynner å rulle på nytt bygg, så må vi få avsluttet det gamle så fort som mulig. For den der dobbelt, at du skal ha dobbelt utgifter, det har ikke vi rygg til å bære. Så det må vi få avsluttet så raskt som mulig.
5: Men du som kommunedirektør er jo opptatt av at vi må også få ned utgiftene på andre ting, og du har jo vært kommunedirektør noen år, og du vet hvor vanskelig det er å ta bort tilbud, for at vi må jo bli effektiv for å få råd til det her.
4: Ja, å ta bort tilbud, jeg er ingen tilhenger å ta bort tilbud. Jeg mener at vi skal yte gode tjenester til befolkningen, og vi skal ha gode velferdstilbud. Men måten vi gjør det på, må vi se på. Kanskje er det med å samordne, kanskje kan vi bruke det samme personellet til flere ting. Altså andre måter å gjøre det på, kanskje i andre omgivelser, i andre lokaler, og se på nye måter. Men velferdstjenestene er jo en grunnstein i ønsket om å bo på plass, så vi må ikke rive det ned, det må vi bevare.
5: Og så er det også viktig å huske på at det her er ikke noe kommunen skal gjøre alene. Vi kan få medfinansiører på det her.
4: Ja, da, altså staten er jo med, så det holder. Ja, så billetten ser jo ut av å koste omkring 700 millioner så langt. Men gjennom statlig investeringsstøtte og sånt, så vil vi jo få kanskje 40% tilskudd på det her. Noen 40% kanskje, i beste fall.
5: Ja. Allan Hjorth-Jørgensen, Aslan Viak, det er du som har jobbet med reguleringsplan for klubbskjærene i Honningsvåg. Og mange som jeg har snakket om det her prosjektet, de har vært bekymret for avkomstene, så vei og hvordan vi kommer oss ned på klubben. For det blir jo mer trafikk når vi lager en institusjon der nede. Hva viser deres planforslag når det gjelder det?
6: Vi har jo sett på to avkomster dit. Det er jo to veier dit i dag, og det er helt tydelig den ene peker seg ut. Det blir liksom den østligste. Det er litt vanskelig å snakke om det, for det heter vel punten hele veien rundt der. Men punten øst da, den kan man få til, sånn at man nesten tilfredsstiller alle kravene til universell utforming. Men utvidelse der, så man får til to kjørespor, og man får til et fortau, så blir det en bra løsning. Det er litt, det medfører at man må gjøre litt med ett hus der og en garasje, men det må nesten tåle for så stor prosjekt, og det er helt avgjørende for tilskudd og sånt, at man får en god atkomst. Spesielt for myke trafikanter.
5: Jeg er jo oppvokst i Prestebakken, og vet jo hvor mye trafikk det er til sykestua i dag. Har man noe tall på hvor mye trafikk utløser sånne her ting? Finnes det noen regnestokker for det, eller må man bare tippe?
6: Nei, det finnes det erfaringstall på. Det, så det gir en økning i ÅDT, altså årsdøgntrafikk, på ca. 300 dette her. Det kan lyde mye. Altså, hvis du kjører ned dit, så er det en, og kjører tilbake, så blir det en, men spredt ut over hele døgnet, og sett i sammenheng med den trafikken som er i dag, så er det innenfor å helt greit, egentlig.
5: Og så er det også en adkomst som ikke trenger å bli så bratt, for det er vi jo vant til i Honningsvåg, at veien er bratt og glatt, men her blir det litt lettere, sånn sett.
6: Ja, det er 9%, en liten strekning er 9%. Vi skulle gjerne hatt det på 8, for det er egentlig det som er kravet, men det får ikke vi gjort noe med akkurat der, men det blir veldig slakt. Det var i Honningsvåg, så er det veldig slakt.
5: Men så er det jo mange som er bekymret for sjøen, og skal slå inn over det nye bygget, og vin skal bli så stersk at når vi kommer ut gjennom døra, så plutselig så er det blåst 100 meter bort gjennom isen. Må vi tenke på sånne ting?
6: Jeg tenker, nå er det reguleringsplanen, altså vi avklarer hvor dette kan ligge, hvor høyt det kan bli, og utnyttelsesgraden, atkomst og så videre, og så er det opp til arkitektene å utforme dette her. Det som ligger inne i reguleringsplanen, det er at selve plateauet hvor bygget skal stå, at det skal være cirka kvote 4, og så er den bølgebrytingen som blir rundt cirka kvote 7. Og det er altså 7 meter over sjøen. Pluss så må det jo lages slik at hvis du skal få sånne ekstrem tilfelle, at du får stormflo kombinert med mye vind da, så hvis du får noe vann inn der, så må det være så det lett kan renne ut igjen. Så det er løsbart. Og det er for så vidt det er jo regulering, eller det er arkitektforslagene som skal løse det der i praksis, men reguleringsplanen ligger til rette for det.
5: En grunnforholdene Er vi sikre på at når vi begynner å fylle stein i fjæra der nede, så røser det ikke bare ut, og så til slutt er det i magrushundet?
6: Nei, altså det jo fortsatt grunnundersøkelser i løpet av sommeren. De har båret ned rundt om der, og jeg var spesielt tatt av ett bårehull som var liksom midt i der hvor bygget hadde tenkt, og der var det 3 meter med løsmasse før du var på fastfjell. Vi har jo disse skjærene der, pluss du har knausen inne på klubben, så vi vet jo at det er fastfjell, grunnfjell i området. Og så var det veldig spennende om er det landet dypt ned der, men det var det heldigvis ikke. Så det er ikke noe som tyder på at det er problematisk. Nå står det på sånn geologispråk, altså det er veldig vanskelig å lese dette der, men slik vi tolker det, så skal det være ganske greie grunnforhold.
5: Og så hadde du en fin formulering. Du sier at en reguleringsplan, når den er vedtatt, så det er liksom en kontrakt for fremtiden, og da kan den kontrakten være for 100 år fremover, og da er det jo viktig alle at vi ikke tenker for smått, at vi altså regulerer området sånn at hvis det må være en vekst, så er det plass til det. Er det tatt med i planen?
6: Det kan du i aller høyeste grad si det er gjort, så det er liksom når man tenker reguleringsplan, så må man tenke stortinget langt frem, og dermed er lagt til rette for utfylling helt ut til det, eller liksom, kan du si Marebakken, eller der hvor ikke det ville være vitsi å fylle ut videre. Og så får man se hvor stor en del av det man fyller ut, om man går all in og satser mye penger i tidlig fase, eller om man sier at ja, men vi begrenser oss til helsebygg og svømmehall, og så er det der den bølgebyten kommer. Det blir vel politikk og økonomi i dette.
5: Men Allan, du har jo en historie fra Honningså. Hvor artig er det å være tilbake og være med på en liten del av et sånn spennende tanke som det
6: her? Jeg har jo et hjerte som banker for Nordkapp. Ja, så jeg har vært her ganske mange ganger opp igjennom, både på fritid og jobb, så det ja, da jeg fikk gode minner når jeg kom inn på turen her. Kan det jo være gøy å være her og ikke bare være på fest her.
1: Gjenhør 28. oktober 2025. I formannskapsmøtet onsdags formiddag så orienterte ordfører Jan Morten Hansen om hvordan arbeidet går med å rekruttere en ny kommunedirektør etter at han Nidar ga beskjed før sommeren at han ønsker å bli pensjonist.
7: Vi er startet opp rekrutteringsprosessen av kommunedirektør. Det har vært en prosess der vi har valgt ut selskap, og det er Heia Nord-Norge som skal bistå oss i rekrutteringen av kommunedirektør. Vi hadde oppstartsmøte i arbeidsgiverutvalget på torsdag i forrige uke, og det legges opp til en prosess frem mot jul når det gjelder rekruttering av kommunedirektør, og vil anta at utlysningen går ut i slutten av denne uka eller tidlig neste uke.
1: Gjenhør 28. oktober 2025. Oslo Economics har laget en rekke rapporter om hvordan vi skal drive samferdsel i Norge på vegne av samferdselsdepartementet. Den ene høringen som nå er sendt ut fra departementet og fylkeskommunen, den gjelder kystruten, eller det som vi kaller for hurtigruta som drives av hurtigruta Havila. Der er det en rekke forslag, det er blant annet legge ned hele hurtigruta, ikke kjøpe tjenester i det hele tatt, erstatte den med taxi sånn at man tar drosja fra Honningsvåg til Kjøllefjord i stedet for å ta båt, eller erstatte det med hurtigbåt. Og den saken er ute på høring. En annen sak som er ute på høring, det er de regionale flyruten. Hvordan skal vi løse det i fremtiden? Der foreslår man at turisterne må betale mer, og så må man heller utrede videre det her med beboerbevisene, at vi som bor på utkant Norge kan få rabattesetene som er tenkt til oss, og ikke at sånn som i dag de blir opptatt av turister, eller at de finnes ikke i det hele tatt. Men det er ikke noe forslag i denne rapporten fra Economics om hvordan vi skal reise billigere mellom Troms og Hammerfest, som er liksom bøygen for oss i Honningsvåg og med ham og bort etter kysten, for der koster jo mange en billett 5000 kroner, og ingen har da råd å ta fly til Troms og videre til Oslo. Der en annen, de også ser på der Oslo Economics og som de spiller inn for regjeringen, det er jo det at det må bli dyrere å fly, foreslår de faktisk, for de mener at staten bruker alt for mye penger på å fly ut i dag. Så det der blir nå en debatt. Og det førte til at ordføreren i dag sa at politikerne i formannskapet og i partiene i Nordkamp må engasjere seg i denne saken og lese de her store dokumentene for å sette seg inn i alle forslagene og komme med innspill sånn at man får et godt høringssvar fra Nordkapp kommune. Vi skal høre ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
7: Det er sendt ut to viktige høringer, i hvert fall utifra ordførers vurdering. Det er høring av det regionale flyrutetilbudet, og det er høring av kystruten. De to høringene kommer fra samferdselsdepartementet. Jeg har samme høringsfrist, mener rundt 19. eller 20. desember, og fylkeskommunen har også sendt ut på høring til kommunene for innspill da 19. november. Og så er det sånn at Nordkapp kommune er medlem i Vest-Finnmark-rådet, som er et interkommunalt politisk råd, som vi normalt sett så har vi via det organet ivaretatt at vi har uttalt oss til høringer da, i og med at vi har begrenset kapasitet i administrasjonen i kommunen. Og jeg har til hensikt at vi i utgangspunktet tar de her to prosessene gjennom Vest-Finnmark-rådet. Rådet kommer til å spille inn til fylkeskommunen, og rådet kommer til å gi uttalelse til begge sakene. Nå ligger det an at rådet kommer til å være ferdig med sine høringer før kommunestyret i desember. Og hvis vi ser at vi som kommune har behov for å gi innspill utover det rådet kommer frem til, så vil vi ha anledning til det. Men jeg ønsker at formannskapet leser de her to utredningene. De er viktige for kommunen i et veldig langt perspektiv, så jeg oppfordrer formannskapet til å gjøre seg kjent med de her to høringene. Det er omfattende dokumenter som jeg ikke har nådd å sette meg så alt for godt inn i enda.
1: Gjenhør 29. oktober 2025.
0: Nordkapp kommunestyre skal i november behandle tertialrapport nummer 2. Det er en rapport som tar for seg driften av Nordkapp kommune i årets 8 første måneder, og det viser et mindre forbruk av sitt overskudd på 6,6 millioner kroner. Den har også vært innom formannskapet for behandling, for de kommer med sin innstilling til kommunestyret. Og vi skal høre fra behandlingen. Vi begynner med ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, som leder møte, og deretter så hører vi økonomisjef Sigve Gustad.
7: Kommunedirektørens innstilling er som følger. Kommunestyret tar andre tertialrapportering 2025, som viser et mindre forbruk på 6,6 millioner kroner for Nordkapp kommune til orientering. Og jeg gir ordet til kommunedirektøren, som gir det rett videre til økonomisjef Sigve Gustad.
8: Andre tertialrapporten er litt mer utfyllende enn den første i år. Vi har jobbet godt med den, gått gjennom med virksomhetslederne, og så har sektorene nå gått gjennom grundig og kvalitetssikret tallene. Jeg var gjennom med hver enkelt virksomhetsleder og se på bruken, investeringer og diverse, og har avdekket en del avvik som har oppstått gjennom året, som vi må rydde opp ved årets slutt, som vi har korrigert for. Den rapporten her inneholder ikke sykefraværet. Det er jeg lovet å komme tilbake til. Det jeg kan fortelle om det er at vi nå har fått hentet alt fravær fra april og frem til i dag, og nå klarer vi å hente det fraværet som vi sa, slik at vi kan ta ut statistikk på sykefravær helt ned på sektor og ned på ansvarsnivå. Men dette her er veldig avhengig av at de ansatte som da har tidbank og vi som har ressurs, bruker dette og registrerer fraværet sitt, at det søkes permisjoner i henhold til reglementet vårt, og at virksomhetslederne følger det opp. Gjøres ikke dette, så er dette søppel inn, søppel ut, som er et godt eksempel på første kvartal. Så vi må være strengere på å sette frister på at det skal håndteres fortløpende, og at kostnadene havner der det skal, og at det sykefraværet havner innenfor de rapporteringsperioden vi skal ha. Vi er lovpålagt å rapportere på dette til SSB. Så vi har fått gebyr i første kvartal, som følger at vi ikke har rapportert på dette. Men nå er det opp å gå, og sykefraværet nå fra gjennom andre tertialen, den er på 6,9%. Og det er mange områder som ikke har fravær, men på økonomi så er den på 20%. Det er årsak til det at jeg er en lønnsmedarbeider på 50%, så har jeg en økonomimedarbeider som har gått langt til sykemeldt og blir ufør, og sånn sett så slår det ganske hardt ut på på økonomimedarbeider nå, altså sykemeldt videre. Sånn at vi kan gå inn I tallet og bruke dem som et verktøy for å følge opp sykefraværet. Titter man på barnehagene, så ligger Nordkapp barnehage på 9,3%, Nordvågen på 8,47% og Skårungen på 11,64%. Når det gjelder på skolen så det 4,39, men I administrasjonen så den ganske høy. Så det jo da, vi ser jo også hvilke virksomhetsledere som sykemeldt også, som, så, sånn at vi, det ned på detalj, ned på ansattnivå. Inn på NAV så det 5%, tilrettelagte tjenester det 17%, så har du praktisk bistand, der det 26%. Hjemmetjenesten på 7,3 og utgjettetjenesten på 12. Så nå får vi det verktøy vi skal rapportere på, og så kan også virksomhetslederne følge det her opp, slik at man kan bruke det som verktøy på å følge opp sykefraværet. Så har vi også andre avdelinger da, som har høyt fravær. Det Vågenstua, Nordkappfjellet og på kjøkkenet og hovedkjøkken, som da også mellom 18 og mange 20%. Sånn at vi har områder som har mye fravær. Så stemmer godt med det som kommunalsjefen har rapportert på. På teknisk drift har vi også litt fravær. Når det to ansatte og en langt I sykemeld, så slår den kraftig ut. Sånn at vi får veldig live tall. Men totalt sett 6,9% fra 1. april og fram ut august, som da andre tertial. Så jeg beklager at jeg ikke fikk det inn, men detaljene, de statistikken oppdatert nå, så det helt ferskt. Så da håper jeg at vi kan innarbeide dette, bruke det som verktøy og rapportere på dette til formannskap og kommunestyre. Yes. Da har jeg lagt til siden dårlig samvittighet, så da kan vi starte på rapporten. Det riktig det ordføreren sier. Vi har et mindre forbruk totalt sett over hvis man legger sammen alle sektorene, og vi ser ikke noen grunn til å gjøre noen budsjettregulering da. Vi kunne jo ha endret med å flytte fra den ene sektoren over til den andre, men det ikke hensiktsmessig. Så det naturlig at vi ser på dette ved årsslutt og rapporterer ved årsoppgjør hvordan den sektoren leverte I henhold til opprinnelig budsjett, og ikke regulere dem seg imellom. Det noen små avvik her og der, men innenfor mitt område så det jo da økonomisystem og oppfølgingen rundt det, som

0: vi da må gjøre noen endringer fra en driftinntekt til en investering og få en korrigering i regnskapet på det. Så revisor nok ikke helt happy for den håndteringen når vi får sånt, men vi tar de signalene og så justerer vi oss etter det fremover. Helse- og rehabiliterings- og omsorg har jo også gode tall. Nå har jo dem også en inntekt som gjelder 2024 kommet inn i 2025. Avsetningen gjort i 2024 var lavere enn det vi faktisk fikk. Og dermed så fikk de et bedre resultat. Men sånn sett så har de da midler til å drifte ut året. Kommunalsjef i HRO er jo bekymret selvfølgelig, fordi drift ut året er ofte dyrere, og har gjort et anslag på at man havner på et mindreforbruk mellom 3-4% i årslutt. Går man inn på teknisk, nå er også kommunalsjef i teknisk også her, så er det jo da små endringer på tekniske tjenester, mens når det gjelder drift av de på fellesområdet, så har vi vesentlig høyere kostnader enn det man har budsjettert med. Det er jo fordi man har tatt høyde for en konsumprisjustering i henhold til hva KS og regjeringen har forventet, mens faktiske tjenesteleveranser er blitt vesentlig høyere enn det, og da bommer man. Sånn at de da har et merforbruk på 2,2. Så er det også det, når man da tar i bruk barnehager som ikke er budsjettert med, ved at man pusser opp og investerer, men driften kommer, og da kommer også vedlikeholdskostnadene på. Så det er en del kostnader som kommer som følge av at man endrer driften, som man oppdager underveis, som medfører en medforbruk. Og det kan jo forklare mye av det medforbruket som de har inne på tekniske tjenester. Ja. Samme er det i Nordvågen. Når man utvider med en avdeling, så får man også økte kostnader. Mye av dette her er jo vedlikehold som må repareres i, som ikke er investering. Og andre er jo da at man har økt strømforbruk og diverse. På teknisk så varsler han også at de har et merforbruk på overslutt på rundt 2 millioner. Så hvis man har sett totalt gjennom hele kommunen, så vil vi levere et resultat i balanse med noen få millioner i mindre forbruk ved overslutt, sånn som det ser sånn ut.
1: Gjenhør 29. oktober 2025. Nordkapp kommunestyre skal i november behandle tertialrapport nummer 2. Det er en rapport som tar for seg driften av Nordkapp kommune i årets 8 første måneder, og det viser et mindre forbruk av sitt overskudd på 6,6 millioner kroner. Den har også vært innom formannskapet for behandling, for de kommer med sin innstilling til kommunestyret. Og vi skal høre fra behandlingen. Vi begynner med ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, som leder møte, og deretter så hører vi økonomisjef Sigve Gustad.
2: Kommunedirektørens innstilling er som følger. Kommunestyret tar andre tertialrapportering 2025, som viser et mindre forbruk på 6,6 millioner kroner for Nordkapp kommune til orientering. Og jeg gir ordet til kommunedirektøren, som gir det rett videre til økonomisjef Sigve Gustad.
0: Andre tertialrapporten er litt mer utfyllende enn den første i år. Vi har jobbet godt med den, gått gjennom med virksomhetslederne, og så har sektorene nå gått gjennom grundig og kvalitetssikret tallene. Jeg var gjennom med hver enkelt virksomhetsleder og se på bruken, investeringer og diverse, og har avdekket en del avvik som har oppstått gjennom året, som vi må rydde opp ved årets slutt, som vi har korrigert for. Den rapporten her inneholder ikke sykefraværet. Det har jeg lovet å komme tilbake til. Det jeg kan fortelle om det er at vi nå har fått hentet alt fravær fra april og frem til i dag, og nå klarer vi å hente de fraværet som vi sa, slik at vi kan ta ut statistikk på sykefravær helt ned på sektor og ned på ansvarsnivå. Men dette her er veldig avhengig av at De ansatte

0: som da har tidbank og vi som har ressurs, bruker dette og registrerer fraværet sitt, at det søkes permisjoner i henhold til reglementet vårt, og at virksomhetslederne følger det opp. Gjøres ikke dette, så er dette søppel inn, søppel ut, som er et godt eksempel på første kvartal. Så vi må være strengere på å sette frister på at det skal håndteres fortløpende, og at kostnadene havner der det skal, og at det sykefraværet havner innenfor de rapporteringsperioden vi skal ha. Vi er lovpålagt å rapportere på dette til SSB. Så vi har fått gebyr i første kvartal, som følger at vi ikke har rapportert på dette. Men nå er det opp å gå, og sykefraværet nå fra gjennom andre tertialen, den er på 6,9%. Og det er mange områder som ikke har fravær, men på økonomi så er den på 20%. Det er årsak til det at jeg er en lønnsmedarbeider på 50%, så har jeg en økonomimedarbeider som har gått langt til sykemeldt og blir ufør. Og sånn sett så slår det ganske hardt ut på økonomimedarbeider nå, altså sykemeldt videre. Sånn at vi kan gå inn i tallet og bruke dem som et verktøy for å følge opp sykefraværet. Titter man på barnehagene, så ligger Nordkapp barnehage på 9,3%, Nordvågen på 8,47% og Skårungen på 11,64%. Når det gjelder på skolen så er det 4,39, men i administrasjonen så er den ganske høy. Så er det jo da, vi ser jo også hvilke virksomhetsledere som er sykemeldt også, sånn at det er ned på detalj, ned på ansattnivå. Inn på NAV så er det 5%, tilrettelagte tjenester er det 17%, så har du praktisk bistand, der er det 26%, hjemmetjenesten på 7,3% og utgjettetjenesten på 12%. Så nå får vi det verktøy vi skal rapportere på, og så kan også virksomhetslederne følge det her opp, slik at man kan bruke det som er verktøy på å følge opp sykefraværet. Så har vi også andre avdelinger da, som har høyt fravær. Det er Vågenstua, Nordkappfjellet og på kjøkkenet og hovedkjøkken, som da også er mellom 18 og mange 20%. Sånn at vi har områder som har mye fravær, som stemmer godt med det som kommunalsjefen har rapportert på. På teknisk drift har vi også litt fravær. Når det er to ansatte og en er langt i sykemeldt, så slår den kraftig ut, sånn at vi får veldig live tall. Men totalt sett 6,9% fra 1. april og fram ut august, som da er andre tertial. Så jeg beklager at jeg ikke fikk det inn, men de tallene, de statistikken er oppdatert nå, så det er helt ferskt. Så da håper jeg at vi kan innarbeide dette, bruke det som er verktøy og rapportere på dette her til formannskap og kommunestyre. Yes. Da har jeg lagt til side dårlig samvittighet, så da kan vi starte på rapporten. Det er riktig det ordføreren sier. Vi har et mindre forbruk totalt sett over, hvis man legger sammen alle sektorene, og vi ser ikke noen grunn til å gjøre noen budsjettregulering da. Vi kunne jo ha endret med å flytte fra den ene sektoren over til den andre, men det er ikke hensiktsmessig. Så det er naturlig at vi ser på dette ved årsslutt og rapporterer med årsoppgjør hvordan den sektoren leverte i henhold til opprinnelig budsjett, og ikke regulere dem seg imellom. Det er noen små avvik her og der, men innenfor mitt område så er det jo da økonomisystem og oppfølgingen rundt det, som har kostet en god del mer. I tillegg så har jo innleide tjenester knyttet opp mot økonomisystemet blitt dyrt. Og det er også noe vi har hensyn tatt i rapporten, men vi må kvalitetssikre ved overslutt. Når det gjelder OVK så ser vi at de drifter med et mindre forbruk. Nå kan jo kommunalsjef redegjøre mer selv, men når man går igjennom så ser man at det er en god del investeringer som gjøres gjennom året. Det her, vi har fått en god del tilskudd som er veldig hyggelig. Men jeg tror vi også bør, altså det pliktig å rapportere på de, enn at vi leser om de avisa, sånn at det må komme klart fram hvilke inntekter vi får og hva vi benytter de på. Det innebærer at vi da må gjøre noen endringer fra en driftinntekt til en investering og få en korrigering i regnskapet på det. Så revisor nok ikke helt happy for den håndteringen når vi får sånt, men vi tar de signalene og så justerer vi oss etter det fremover. Helse- og rehabiliterings- og omsorg har jo også gode tall. Nå har jo dem også en inntekt som gjelder 2024 kommet inn i 2025. Avsetningen gjort i 2024 var lavere enn det vi faktisk fikk. Og dermed så fikk de et bedre resultat. Men sånn sett så har de da midler til å drifte ut året. Kommunalsjef i HRO er jo bekymret selvfølgelig, fordi drift ut året er ofte dyrere, og har gjort et anslag på at man havner på et mindre forbruk mellom 3-4% i årslutt. Går man inn på teknisk, nå er også kommunalsjef i teknisk også her, så er det jo da små endringer på tekniske tjenester, mens når det gjelder drift av de på fellesområdet, så har vi vesentlig høyere kostnader enn det man har budsjettert med. Det er jo fordi man har tatt høyde for en konsumprisjustering i henhold til hva KS og regjeringen har forventet, mens faktiske tjenesteleveranser er blitt vesentlig høyere enn det, og da bommer man. Sånn at dem da har et medforbruk på 2,2. Så er det også det, når man da tar i bruk barnehager som ikke er budsjettert med, ved at man pusser opp og investerer, men driften kommer, og da kommer også vedlikeholdskostnadene på. Så det er en del kostnader som kommer som følge av at man endrer driften, som man oppdager underveis, som medfører en medforbruk. Og det kan jo forklare mye av det medforbruket som de har inne på tekniske tjenester. Ja. Samme er det i Nordvågen. Når man utvider med en avdeling, så får man også økte kostnader. Mye av dette her er jo vedlikehold som må repareres i, som ikke er investering. Og andre er jo da at man har økt strømforbruk og diverse. På teknisk så varsler han også at de har en medforbruk på årets slutt på rundt 2 millioner. Så hvis man har sett totalt gjennom hele kommunen, så vil vi levere et resultat i balanse med noen få million i mindre forbruk ved årets slutt, sånn som det ser sånn ut.
1: Siri Nøyen og Stine Marie Strifeldt.
2: Først bare spørsmål, så kommer jeg sikkert tilbake. Les at vi har et mindre, ganske stort mindre forbruk på helse, og det er jo sånn, man blir jo ganske overrasket av det, for det har ofte vært omvendt, for det er en uforutsigbar sektor, og vi kjøper jo en del tjenester, forstår jeg. Men det står at vi begrunner at vi har mye finansiering utenfra, og forstår at vi kan selge jordmortjenester, men er det andre ting vi selger, eller inntekter som finnes i HRO?
1: Takk for det. Vi prøver å samle litt opp, så jeg skal notere spørsmålene og hjelpe meg å huske dem. Stine Marie.
3: Først så vil jeg bare si at jeg synes det er problematisk at tertialen sendes ut, dessverre ikke var lagt ut før helga. Jeg kommer ut sent i går, og jeg går på jobb klokka 3, sånn at det blir en skumlesing av det før det her møtet, og det synes jeg er litt synd. Men jeg forstår at det har skjedd, så får man bare prøve å gjøre det beste ut av det. Store hele bildet er jo, jeg blir jo på en måte positivt overrasket over at det er mindre forbruk, og det er bra. Bit meg jo, det er jo kanskje jeg som har maset mest om det her med sykefraværet, fordi at det er så himla viktig. Det er godt å høre at vi nå kan hente det frem, og at vi får brukt verktøyet vårt som forventet å kunne bruke. Så det er det hvordan man følger det opp. Jeg håper at lederne får god støtte på oppfølging av sykefravær. At det er lik støtte i alle sektorer. Fordi at det er de ansatte vi trenger, og vi ønsker å ha jobb og skal ta vare på. så det enkelte sektorer som har, ja, det ulik belastning, men tung belastning også i alle sektorer, som slår ut i forskjellig grad. Så det viktige signaler som må tas med, som også kan være med og være årsak til sykefravær. Jeg biter meg litt merske i konklusjon for HRO-sektoren. Der nevnes det at det har vært et krevende år for ledere og konsulenter med mye endringer i oppgaver innenfor økonomiområdet og særlig lønn. Hva menes med det, og hva gjøres det? Det oppgaver da som tillagt ledere som man ikke har hatt før? Det sånn at lederkompetansen ikke får de muligheten til å bruke sin lederkompetanse og være med å utvikle sektorene? Eller det at de føler at belastningen innenfor akkurat det området som nevnes her nå for stor, eller har man ikke fått god nok innføring og opplæring i det? For det et viktig signal som kommer da. Og da må man visst at det sånn at man bruker mye tid på kun den oppgaven og ikke får muligheten til å utvikle eller følge opp i sin egen tjeneste, så det bekymringsverdig. Da må man se på hvordan man skal løse det. Det var det ene som kommer kanskje tilbake nå.
1: Jeg tenker også i forhold til tertian, så det jo positive, det en positiv rapport i sum når det gjelder økonomi. Og da minnes jeg budsjettprosessen i fjor, der vi sa at 2026 kom til å, nei, 2025 kom til å bli et stramt år. Så hvis det går den her veien i sum for resten av året, så er jo det bra at man har klart å levere på et år med et stramt budsjett. Så det, det er kommet to spørsmål som jeg har notert med. Det ene var om inntekter til HRO, og så var det den formuleringen i rapporten om arbeidet med økonomi og lønn innenfor HRO. Så gir ordet til kommunedirektøren, som gir det rett videre til kommunalleder for HRO. Anne Trine, vær så god.
4: Men spørsmålet var det her med at sektoren vanligvis går med merforbruk, og at det er utfordrende å klare å holde rammer. Og nå viser det noe annet. Det mener jeg kanskje også handler om et litt romsligere budsjett. Nummer en. Nummer to er jo at det er gjort noen andre føringer på ressurskrevende tilskudd som vi har fått. Det står i kulepunkt 1 her at vi har ført basert på det vi kjente da vi avsluttet regnskapet, og så fikk vi økning i refusjon. Fordi at det var ny ordning fra og med i fjor, så vi er som småkommune, så vi har fått en større økning der. Eller større tilskudd da, basert på de utgiftene vi har. Og så det sånn at vi har litt salg av tjenester. Vi selger jordmortjeneste, vi har jo den her desentraliserte spesialisthelsetjenesteoppgaven som gir oss noen kroner, og litt frikjøp i stillinger, og så det også en del andre områder, blant annet så Nordkapp kommune med i PLL-prosjekt, pasientens legemiddelliste, og der frikjøpes kommunelegen med 30%. Så det en del sånne tilskudd og ikke budsjetterte inntekter som også gjør at resultatet blir som det blir. Og så det som har skrevet her at åpningen av Kirkegata og den biten der er heller ikke helt avklart enda. Det fortsatt noen som jobber med å flytte inn, sånn at vi har ikke det fulle kostnadsbildet der i år som vi hadde budsjettert. Og det siste punktet her som handler om vakante stillinger og prosjekttilskudd og så videre, det at vi har hatt en del fagstillinger vakant i år som vi ikke leier inn på, som gjør at vi også har et bedre resultat. Det tatt med her, og det en realitet at de her skiftene som vi har gjort i kommunen nå med nytt økonomisystem og en del endringer på fordeling av oppgaver har gjort at de her virksomhetslederne, i alle fall i HRO-sektoren, har kjent litt på det at det har blitt mye spesialiserte lønnsoppgaver og økonomioppgaver som de ikke har hatt tidligere. Så det klart at i den travle driften med 24-7-drift og det skal gjennomføres, og det blir jo bra til slutt, da, men det er liksom, de overgangene her er jo utfordrende. For det er ikke noe særlig ekstra ressurser i den sektoren for å støtte opp om. Vi har jo også diskutert litt, burde man kanskje hatt, i og med at en god del av de her spesialiserte oppgavene nå er desentralisert ut i sektorene, så har vi jo også diskutert litt at kanskje vi burde hatt noen dedikerte ressurser der som håndterte det her, da, så ikke alt ble da fordelt på de ulike virksomhetslederne.
1: Takk for det. Det var det Siren Høyen. Vær så god.
2: Ja, så jeg tolker det egentlig sånn at for noen år tilbake så var det jo en større nedskjæring i helse, sant? Og så gjorde vi om på budsjettene, jeg husker ikke det var i fjor eller år før der, så det du sier det er at den der langtidsvirkningen, at man har fått et større budsjett til HRO, at det kan være en av grunnene til at det er litt lettere å drifte tjenesten mot balanse.
4: Jeg kan jo bare kommentere det, vi har jo gjennomført mange omstillingsprosesser, vi har blant annet stengt en avdeling, som gjør at vi ser jo også de resultatene nå. Så det er kanskje ikke så lett å si eksakt hva er hva her. Men jeg tror det er en kombinasjon at vi kanskje har litt romsligere nå, og så er det kombinert med at vi ser resultatene av noen vedtak vi har gjort, eller dere har gjort tidligere, som vi har gjennomført, og de her andre tingene jeg har kommentert. Det er ikke sånn at det ikke er utfordrende. Det blir interessant å se hvordan resten av året går, og ja.
1: Takk for det. Det virker som siste taler også kom på spørsmålet sitt. Vær så god, Siren.
2: Ja, takk. Det er Annik Kirkegata Boreslag. For der kan det være at jeg husker litt feil om at når på en måte det ble iverksatt, så var vi ikke helt sikre på om budsjettet var i mål. Så jeg forstår nå at foreløpig ser du som det kan holde det vi har satt, eller det dere drifter med i dag, at vi ikke kan se for oss en større usikkerhet når året omme, når kanskje flere beboere har flyttet inn. For jeg har forstått det sånn at vi ikke var ferdige å budsjettere Kirkegata, så det er fint om du kan kommentere det.
4: Skal jeg bare si kort, så kan du fullføre. Det er jo først da, fra og med neste år at vi vil vite litt mer om hva budsjett vi egentlig trenger, men at vi per nu kommer til å holde oss godt innenfor, det er ganske så sikkert når det gjelder området der. Og så vil jeg bare si at det er jo ikke et boreslag, det er jo kommunale boliger, så det er Kirkegata omsorgsbolig som vi nå kaller det da. Ja.
1: Det har vært litt navnebytter underveis, så det er også litt krevende for undertegnede å huske på hva vi bruker.
0: Jeg sitter sammen med Tom Steve på teknisk og jobber med budsjettet for 2026 og 2027 og sett på hva kostnaden vil være på det nye bygget, fordi det er nå i denne stunden man ser hva strømforbruket blir, drift- og vedlikeholdskostnadene, kommunale avgifter skal faktureres og slike ting, sånn at det vil komme noen kostnader nå på slutten av året på fellesområdet som da den ligger innunder på drift av bygg. Men det tror jeg de har tatt høyde for i med.
1: Takk for det. Ba kommunedirektøren om ordet. Vær så god, kommunedirektør.
5: Ordfører, når det gjelder budsjettet til HRO, så i de tidligere årene så hadde vi våres erfaringer tilsa at de oversteg budsjettet i løpet av driftsåret hele tiden. Så vi tok et løft. Vi så på det forrige året, og så løftet vi det opp sånn at de hadde fått dekning for tidligere års drift, pluss ny økning i form av lønnsøkning og prisøkninger. Da skulle de ha nok å drifte for. Og det viser seg at det har de. Da skjedde det motsatte. Da fikk vi et litt romslig budsjett på helse. Så det er en sektor som er litt vanskelig å budsjettere for. Det er litt uoversiktlig, det skjer ting der som ikke alltid er programmert. Men sånn er det. Og så til det som har med virksomhetsledere i organisasjonen å gjøre. Man har kanskje vært vant til å være leder for det faglige, og sørge for at turnuser og at tjenestene går og sånn. Men det å være leder innebærer også å ivareta det administrative. Som sykefravær, som økonomi, budsjettering og sånn. Og for noen vil det kanskje være litt uvant når man får tredd nye verktøy ned over hodet, og oftest med veldig korte frister og med dårlig opplæring. Så at det er litt uro blant virksomhetslederne, det er forståelig. Men jeg tenker at det her vil gå seg til etter hvert, når vi blir vant til verktøyene og vant til de nye rutinene.
1: Vær så god, Høyen, kommunalsjef for OVK.
6: Jeg har ikke fått god tid til å lese, så opplever jeg det som enda viktigere å bare gjøre noen understrekinger fra OVK-sektoren. Vi opplever at det er god kontroll ute i virksomheten, og jeg er veldig fornøyd med den jobben som lederne og de ansatte legger ned der. Vi ser også at vi bruker mindre vikarer i barnehager nå på en 8-ukers periode, som også er veldig positivt, så det jobbes knallhardt på alt som har med kostnadskontroll å gjøre i hele sektoren. Vi skisserer et merforbruk på ca. 2 millioner ut året, og vi understreker at det er svært usikre tall. Vi ser nå, det er også veldig gledelig, at vi nå begynner å få godt bemannet i barnehagene. Vi har folk i stillingen som reduserer vakansene, og igjen selvfølgelig også øker kostnadene. Det er utvilsomt positivt, men det gir et utslag. Så det er også viktig å ha med seg. Så vil jeg bare avslutningsvis si at det er en ganske stor post under sektoren som er kjøp fra kommuner. Og det har vi jobbet i sektoren gjennom hele fjor og i år med å rett og slett skaffe oss eierskap til alle de fakturene og de sakene og det som ligger der. Vi har bestridet en god del. Noe har vi vunnet frem, og vi vet at det var nesten 1 million mindre for det her året på bakgrunn av det som ble gjort i fjor. Vi jobber enda, og i og med at vi ikke vet hvor det ender, så er det også utfordrende å spå. Så ber om forståelse for det, men vi skal fortsette å gjøre så det vi kan for å få et godt system også på den delen.
1: For det, Sirin Høyen.
2: Takk, ordfører. Det er bare to spørsmål da som oppstår. Barnevern, når man går med overforbruk eller merforbruk, er det for at vi har en økende mengde, kan man si, saker i sektoren, eller er det at det kommer inn sånn tiltak som er dyr, altså som gjerne går på individnivå?
1: Kommunalleder Høyen, vær så god.
6: Når det gjelder barnevernet, så ja, vi går med et merforbruk. Det er viktig å samtidig minne på at vi kostnader reduseres hvert år. Noe som man jobber knallhardt med. Også inni samarbeidet med Porsanger, så jobbes det for å redusere kostnadene hele veien. Og selv om ikke det går like fort som vi har både håpet og trodd og ønsket og budsjettert for, så er det viktig å se at kostnadene går bittelite grann ned hvis spådommen for i år holder fra 2024 til 2025. Men så er det også sånn at en økt oppdragsmengde, ja, på det spørsmålet. I tillegg så er det brukt mye mer midler i forhold til det forebyggende arbeidet, og det vil også koste i starten. Og man har også lagt om måten man jobber på i tjenesten nå, som i hvert fall er målet at vi skal komme mye tidligere inn og jobbe mye mer forebyggende, sånn som forebyggende plan tar høyde for. Og da vil dere se av rapporten at vi har også skrevet litt der at det vil jo da øke kostnaden i en periode for så å gi gevinst.
1: Til det siste, altså med barnevernet, så er det jo et 4K-samarbeid. Vi har 4 kommuner som samarbeider om det, og det er, hvordan skal jeg si det, fra enkelte fokus på kostnadene i barnevernet. Og barnevernet er jo klart, hvis vi ser på det som et merforbruk, så er det jo, det krever jo en del kostnader, og det er også et område som er vanskelig å budsjettere. Men hvis vi ser på barnevernet over tid, så synes jeg det er riktig utvikling. Kostnadene går nedover. Det er også nå en ordning der med et veiledningsteam, der undertegnede er i styringsgruppe, og det pågår et veldig strukturert arbeid mot barnevernet. Så jeg synes det gjøres en veldig god jobb der, og at utviklingen er i riktig retning. Men ja, også Vi snakker om områder som er vanskelig å budsjettere litt tidligere i saken, og det gjelder jo også barnevernet.
2: Ja, det bare en kommentar, for jeg kom på det siste jeg skulle si. Det, man leser jo i media også at kommunen har vært i saker der man er uenig om kostnadsfordeling, og jeg synes det er veldig bra at kommunen står på de sakene der man får de inntektene man har krav på. Dette var for eksempel innenfor opplæring, og jeg vet at det kan være utfordrende å få det til å gå opp. Og det er gledelig å høre at man bruker mer penger på forebygging, for vi vet at det som kommer etterpå er ofte mye dyrere.
1: Kommunedirektøren har bedt om ordet. Vær så god.
5: Bare som en liten oppfølging av den gode redegjøringen som ordføreren gjorde, så når vi rapporterer på kostnader i barnevernet, så rapporteres det på tre måter. Det er altså drift av tjenesten, det er tiltak utenfor institusjon og tiltak i institusjon. Og våre mulighet til å påvirke de kostnaderne, er også i den rekkefølgen. Altså drift av tjenesten har vi en mulighet til å påvirke, tiltak utenfor institusjon delvis, men når det er overtakelse i institusjon, så har vi svært lite vi skulle ha sagt i å påvirke de kostnadene der. Sånn at den tjenesten der må vi bare ta stort sett de kostnadene som kommer. Og de er i liten grad forutsigbare. Og da er det jo veldig, veldig viktig at det her forebyggende arbeidet drives frem, og at det får resultater over tid. Takk.
1: Og denne saken skal til kommunestyret, og vi ser at det er en del spørsmål, så når vi kommer til kommunestyret, så håper vi kan legge opp saken sånn at økonomisjefen tar det overordnet, og så slipper sektoren til før ordskiftet går. Det tror jeg kan være fornuftig, så får i hvert fall administrasjonen gjort rede for det de mener er viktig å gjøre rede for overfor kommunestyret. Da er innstillingen referert, og vi går til votering. De som støtter innstillingen behager å sitte i ro, de som er imot viser ved stemmetegn, og den var enstemmig vedtatt.

Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.
1: Ja, det hadde vært en fordel om alle de som ikke skal handle hadde holdt ditt og Janne kjeft. Ja. Hvem hadde 500 kroner? 500 av bunnen. Vi la han feile. Det er nok.

På Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.